0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

olla. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko rie.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Thank you.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Elonkerjuu ja Tanssi pois paha kuultiin siinä, kun kello on ihan juuri 5 minuuttia yli 6. Ja sun uutta aamuahan tässä taas polkaistaan käyntiin keskiviikkopäivä 9. syyskuuta tänään kalenterissa. Ja sataa ropisee, se on homman nimenä tässä etenkin aamun ja aamupäivän aikana. Iltapäivästä alkaen tällä hetkellä näyttäisi, että voisi sitten vähitellen poutaantua, mutta saas nähdä kuinka käy aika lailla. Sateinen aamu meillä joka tapauksessa tässä edessä on. Seuraavat 4 tuntia vietetään sun uuden aamun parissa. 10-11 sitten puolestaan otetaan jälleen kuuntelijat mukaan lähetykseen Sano sää-ohjelman tiimoilta. Vielä ehtii tietysti myös ennakkoon siihen vastaamaan. Kysymykset koskevat tänään Pirkanmaan paikallisliikennettä, missä jamassa se on. Bussit, ratikat, junat. Mihinkä pitäisi paukkuja laittaa jatkossa, niitä asioita on kuuntelijoilta kyselty ja 10 jälkeen kahlataan sitten näitä näkemyksiä läpi. Ja totta kai silloin voi myöskin lähetykseen soittaa ja kertoa omat mielipiteensä ratikkasuunnitelmista ja lähijunasuunnitelmista ja mitä nyt tuohon joukkoliikenteeseen sitten lasketaankaan. Mutta se on kello 10 alkaen, nyt kello on vasta varhaisessa aamussa, muutamaa minuuttia yli 6, ja Sari Helstein laulaa seuraavaksi. Laulu on nimeltään Valloita mut.

Let it be, Beatles-klassikko soi siinä, kun kello on vartin yli 6. Seuraavaksi jatkaa Koisjärven disko. Kappale on nimeltään 3 päivän sänki.

0: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
5: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: sun suosikki Top 20-lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jotain niin tuttuu, Hauli Bros musisoi siinä. Kello on 6:30, keskiviikko aamu sarastaa tässä pikkuhiljaa. Sadetta sen kun ripottelee taivaalta ja aika lailla pimeät ovat nuo aamuliikenteen olosuhteetkin, joten olkaa varuillanne, jos jo tässä aamu varhaisellakin tuolla liikenteessä liikutte, mutta pikkuhiljaa tuosta kuitenkin valo sentään lisääntyy, kun aurinko nousee ihan muutaman minuutin kuluttua, mutta kyllä se syksy sieltä vaan päälle iskee. Otetaan silti vähän kesäisempää tunnelmaa tässä vaiheessa, kun Tapani Kansa laulaa nyt.

0: Radio Sum.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
6: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kasvikuissa.
1: Samu Haber lauloi siinä. Hieman reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00 tasalyömällä aamun ensimmäiset uutiset ja myöskin tuohon sääennusteeseen pieni silmäys tehdään. Toki siinä ei paljon silmäiltävää sikäli ole, että se on pilvistä ja sateista täksi päiväksi luvassa. Ainakin nyt aamuksi ja aamupäiväksi, iltapäivällä sitten vähän poutaantuu näillä näkymin. Mutta aurinko nousi hetki sitten, joten kyllä se luonnonvalokin sieltä lisääntyy ja luonnonvalosta laulaa nyt myöskin Pablo.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Laaja kansainvälinen huijauskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Sisä-Suomen poliisin tutkinnassa valmistui 65 esitutkintapöytäkirjaa, jotka koskevat suomalaisiin kohdistuneita huijauksia vuosilta 2024 ja 2025. Huijauksissa käytettiin muun muassa poliisin, veroviranomaisen ja pankkien nimissä lähetettyjä kalasteluviestejä ja huijauspuheluita sekä niin sanottuja hei-äiti-viestejä. Uhrit saatiin luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, tekemään tilisiirtoja tai asentamaan etähallintaohjelmia. Rikosvahinkoja syntyi poliisin mukaan yli 380 000 euroa. Poliisi onnistui pysäyttämään tai palauttamaan uhreille yli 235 000 euroa ja estämään aktiivisilla toimilla arviolta vähintään 500 000 euron lisävahingot. Tutkinnassa tehtiin yhteistyötä Hollannin viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisen pääepäillyn epäillään organisoineen toimintaa ja hänet luovutettiin Suomeen kesäkuussa. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven kaupungin talolla tänään ja Hiedanrannan verstaalla huomenna. Yleisötilaisuuksissa kuullaan aluksi katsaus hankkeesta ja ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Sen jälkeen on mahdollisuus kysyä, keskustella ja antaa palautetta suunnitelmista karttojen äärellä. Hankesuunnitelma valmistuu ensi huhtikuussa. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Tämänhetkinen arvio on, että raitiotien toteutussuunnittelu voi aikaisintaan ajoittua vuosille 2029-31. Sen pohjalta valtuustot voisivat päättää rakentamiseen ryhtymisestä loppuvuodesta 2031. Tällöin rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2032-35. Lempäälän kunta täyttää tänään 160 vuotta. Varsinaisen Lempäälä-päivän lisäksi tällä viikolla vietetään Lempäälä-viikkoa, kun useat eri toimijat ovat järjestäneet ohjelmaa pitkin viikkoa. Tämänpäiväistä Lempäälä-päivää vietetään muun muassa Lempäälä-talossa ja Erik Ednerin torilla. Jääkiekon liigan eilisessä ottelussa Ilves haki pisteet Hämeenlinnasta, kun HPK kaatui maaleen 4-0. Benjamin Korhonen viimeisteli Ilvekselle 3 osumaa ja Lukas Jasek osui kertaalleen. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui nollapelissään 24 kertaa. Ilveksen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona Oulun Kärppien vieraana. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves varmisti sarjapaikkansa ensi kaudelle, kun Jaro kaatui eilen Tammelassa maaleen 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Teemu Hytönen ja Elias Tamminen. Ilveksen pelit karsintasarjassa jatkuvat lauantaina FC Lahtea vastaan.
8: Sun radion sää.
9: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
8: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Hyvää huomenta. Vettä ripsii näin tässä aamu seitsemältäkin aika lailla, mutta keskiviikkopäivä sen kun tästä vilkastuu. 7 tunnin musiikit aloittaa Jani Wikholm, joka laulaa tässä, että kaikki muuttuu.

Näin lauloi Jani Wikholm. Kaikki muuttuu. 7:08 on kello tässä vaiheessa keskiviikkoaamua. Syyskuun 9. päivä ja sun uusi aamu täydessä käynnissä. Lähetyksen toisella tunnilla ollaan ja Hoivassilan Kimmo tosiaan studiossa. Studioisännän hommissa tätä aamua taas johdattamassa eteenpäin. 9.9. tänään siis päivämäärä ja tänään muun muassa jo salibändikausikin pyörähtää käyntiin, kun F-liiga alkaa ja näin Pirkanmaalta tarkkailtuna aika mielenkiintoisella ottelulla, nimittäin viime kevään finaali uusinnalla KRP Classic tänään vastakkain Nokialla. Ja tässä jo aamulähetyksen aikana pikkusen saadaan ennakkomakua tuosta. Yksi varmasti seuratuimmista pelaajista tämän illan ottelussa on pitkään KRP:ssä pelannut klassikkiin täksi kaudeksi palannut Joona Rantala. Hänen mietteitään kuullaan tuossa noin 9:30 maissa, että minkälaisia ajatuksia tämän illan peli herättää. Ja ehkä vähän noita kauden alkuasetelmia ylipäänsä sitten kuullaan siinä kohtaa. Mutta mennään niihin asioihin tosiaan tuossa sitten reilun parin tunnin kuluttua. Tänään 10:00 alkaen sitten on jälleen Sano sääohjelman vuoro. Ja vielä ennättää myöskin kommentoida näitä Pirkanmaan joukkoliikenneasioita tämän viikkoiseen Sano sääohjelmaan. Toki silloin 10:00 jälkeen voi myöskin suoraan lähetykseen soittaa tai laittaa viestiä, niin poimitaan kyllä niitäkin sitten ihmisten kuultavaksi niitä näkemyksiä. Mutta runsain mitoin on taas vastauksia saatu ja se on kiva asia. Ilman muuta mielenkiintoinen systeemi tämä, että mitä tässä nyt ollaan kehittämässä, ratikkaliikennettä vai lähijunaliikennettä. No varmasti molempia ollaan kehittämässä, mutta minkälaisilla ehdoilla ja ihmisillä on niin erilaisia nuo kulkutarpeet ja myös asuinpaikat ja niissä nuo joukkoliikennetarjonnat, niin niistä sitten saadaan vähän osviittaa. Otetaan vielä tuossa myös ennen 10:00. Vähän asiantuntijalausuntoa tämän aiheen tiimoilta. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppisen haastattelu kuullaan siinä hieman ennen 10:00. Mutta nyt kuullaan Miljoonasadetta. Laulu on nimeltään Tulkoon rakkaus.

0: hetken vaan.
1: Suomen kesää tulkitsi siinä Olli Halonen. Niinhän se vanha sanonta kuuluu, että Suomen kesä on lyhyt, mutta vähän luminen. Ja ehkä se tähänkin kuluneeseen kesään pätee. Jotenkin itsestä tuntuu, että kyllä se kesä meni valtavan nopeasti. Vastahan se alkoi, mutta nyt alkaa olla kyllä jo aikamoista syksyn merkkiä ilmassa. No, jos lämpötiloja ajatellaan, niin tässä nyt kyllä lähimmän viikon ajan, niin nuo päivälämpötilat ovat tuossa 15 asteen korvilla, joten eipä se nyt vielä ihan kovin vilposta sikäli ole, mutta sateita, niitä on tässä luvassa. Aika vaihtelevia päiviä kuitenkin, joten kyllä tässä saadaan vielä niistä loppukesän auringonsäteistäkin nauttia, mutta ei välttämättä tänään. Tänään on aikamoinen sadepäivä aamupäivän osalta etenkin ja iltapäivällä nyt näyttäisi, että vähitellen sitten poutaantuu. Sunnuntai aamua jatketaan musiikilla. Tiina Pitkänen laulaa toisillemme parasta ihan kohta.
2: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Vex, Vex, Vex, Vex.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: hiljaisuus.
1: Voidaanko rikkoa hiljaisuus, kyselivät siinä Ellime ja Kaukua. Kello on 7:30, aamuliikenne on tässä aika lailla vilkastunut viime hetkien aikana ja vilkkaimmat ajankohdat ovat perinteisesti tuossa juuri ennen 7:00. Aamuliikenteestä sen verran tietoa, että tiellä 12 tuolla Sastamalassa on sattunut liikenneonnettomuus tuossa jo reilu puoli tuntia sitten, lähes tunti sitten. Ja tällä hetkellä tiellä 12 Vammalan kohdalla on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, joten jos 12 tietä ajelet, niin siihen kannattaa varautua, että hetken saattaa pidempään tie viedä kuin normaalisti, mutta toivottavasti nyt vähillä kolareilla tänään taas aamuliikenteestäkin selvitään, kuten tietysti koko päivän liikenteestä, mutta ilman muuta myös liikenneasiat tässä ovat pienen tarkastelun alaisena aamulähetyksen aikana. Musiikin osalta Mikko Harju jatkaa nyt, laulu on All In.

0: Eros Ramazzotti lauloi siinä Ama-kappaleen myötä. Irina puolestaan toteaa ihan kohta, että et huomaa. Vähän reilu 20 minuuttia aikaa aamu 8 ja tasa-alueelta sitten aamun uutisia luvassa.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere. Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vesa-Matti Loirilla riitti laulun aiheita siinä, kun vajaa vartti on aikaa aamu 8. Edelleen vettä ripsuttelee taivaalta ja se on päivän kuva kyllä noin sääasioiden osalta. Kohta vähän tarkemmin tämän päivän sääennustetta ja myös aamun uutisia luvassa. Urheiltukin eilen on. Eilen on ollut aikamoinen Ilvespäivä, kun Ilves on juhlinut niin jääkiekkokaukalossa kuin jalkapallokentälläkin voittoja. No, jalkapallokausi on sujunut vähän mollivoittoisesti Ilveksellä, mutta sentään positiivinen juttu on se, että ainakaan nyt sarjasta putoaminen ei enää uhkaa, vaikka eilen vasta pelattiin ensimmäinen kierros tuota niin sanottua karsintasarjaa, eli Veikkausliigan alempaa loppusarjaa, mutta eilen kun Ilves Jaron kaatoi, niin siinä jo varmistui ainakin sarjapaikka ensi kaudelle, joten se oli varmasti positiivinen juttu. Kiekkoliigan puolella Ilves puolestaan pelasi jälleen vahvan pelin Hämeenlinnassa, kun HPK kaatui 4-0. Mantas Armalis melkoisessa iskussa Ilves maalilla, kun harjoituspelit mukaan lukien mies pelannut nyt jo 4 peräkkäistä nollapeliä. Joten siinä on helppo lähteä rakentamaan sitten, kun tietää, että omiin ei mene. Mutta näistä ja muista uutisista kohta lisää. Reino Nurdin laulaa nyt.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Huomio, huomio! Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Radio Sun, uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Laaja kansainvälinen huijauskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Sisä-Suomen poliisin tutkinnassa valmistui 65 esitutkintapöytäkirjaa, jotka koskevat suomalaisiin kohdistuneita huijauksia vuosilta 2024 ja 2025. Huijauksissa käytettiin muun muassa poliisin, veroviranomaisen ja pankkien nimissä lähetettyjä kalasteluviestejä ja huijauspuheluita sekä niin sanottuja hei-äiti-viestejä. Uhrit saatiin luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, tekemään tilisiirtoja tai asentamaan etähallintaohjelmia. Rikosvahinkoja syntyi poliisin mukaan yli 380 000 euroa. Poliisi onnistui pysäyttämään tai palauttamaan uhreille yli 235 000 euroa ja estämään aktiivisilla toimilla arviolta vähintään 500 000 euron lisävahingot. Tutkinnassa tehtiin yhteistyötä Hollannin viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisen pääepäillyn epäillään organisoineen toimintaa ja hänet luovutettiin Suomeen kesäkuussa. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven kaupungin talolla tänään ja Hiedanrannan verstaalla huomenna. Yleisötilaisuuksissa kuullaan aluksi katsaus hankkeesta ja ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Sen jälkeen on mahdollisuus kysyä, keskustella ja antaa palautetta suunnitelmista karttojen äärellä. Hankesuunnitelma valmistuu ensi huhtikuussa. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Tämänhetkinen arvio on, että raitiotien toteutussuunnittelu voi aikaisintaan ajoittua vuosille 2029-31. Sen pohjalta valtuustot voisivat päättää rakentamiseen ryhtymisestä loppuvuodesta 2031. Tällöin rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2032-35. Lempäälän kunta täyttää tänään 160 vuotta. Varsinaisen Lempäälä-päivän lisäksi tällä viikolla vietetään Lempäälä-viikkoa, kun useat eri toimijat ovat järjestäneet ohjelmaa pitkin viikkoa. Tämänpäiväistä Lempäälä-päivää vietetään muun muassa Lempäälä-talossa ja Erik Ednerin torilla. Jääkiekon liigan eilisessä ottelussa Ilves haki pisteet Hämeenlinnasta, kun HPK kaatui maaleen 4-0. Benjamin Korhonen viimeisteli Ilvekselle 3 osumaa ja Lukas Jasek osui kertaalleen. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui nollapelissään 24 kertaa. Ilveksen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona Oulun Kärppien vieraana. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves varmisti sarjapaikkansa ensi kaudelle, kun Jaro kaatui eilen Tammelassa maaleen 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Teemu Hytönen ja Elias Tamminen. Ilveksen pelit karsintasarjassa jatkuvat lauantaina FC Lahtea vastaan.
8: Sun radion sää.
7: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
8: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Morjesta vaan. Uutisten jälkeen kello on 4:08 ja marraskuu jatkaa tästä Poutapilvet-nimisellä kappaleella.

Outa Pilvistä lauloi tässä marraskuu, kun kello on 7:07. No ei olla vielä ihan marraskuussa, vaikka tällä hetkellä tuo ulkoinen olosuhde vähän näyttää aika lailla syksyiseltä. Mutta syyskuun 9. päivä tänään kalenterissa ja sun uusi aamu täydessä käynnissä. Tässä vielä hyvän tovin aikaa Hoivasselan Kimmo siis studiossa. Aika vilkkaalta näyttää aamuliikenne tässä kohtaakin, kun kello on jo muutama minuuttia yli 8. Aamuliikenteestä sen verran, että tuossa viime tunnilla olikin puhetta, että Saastamalassa oli liikenneonnettomuus tapahtunut ja tuolta tieliikennekeskuksesta, taikka tuolta viranomaisilta on tullut siitä tietoa, että Huittisten tiellä, valtatiellä 12, henkilöauto oli ajautunut tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja törmännyt valaisin tolppaan. Ensihoito tarkasti henkilöauton kuljettajan paikan päällä ja ajoneuvo puolestaan vaurioitui hinauskuntoon ja se aiheutti sitten tovin aikaa lievää liikennehaittaa siellä Huittisten tiellä Tamperetta kohti ajettaessa, mutta siitä jo kyllä tuossa tovi sitten tuli myöskin kuittaus, että tilanne ohi, eli liikenne siellä sujuu tavalliseen tapaan. Ja hyvä niin, ja onneksi nyt sitten kuitenkaan ilmeisesti vakavampia vahinkoja ei tuossa rytäkässä sattunut. Tom Jones laulaa nyt, tämä on Give a Little Love.

0: Tuure Kilpeläinen lauloi siinä kesken jää. Edelleen näyttää aika vilkkaalta tuo aamuliikenne ja tässä Tampereen keskustassa ainakin, en nyt voisi sanoa, että ruuhkaista on, mutta melko lailla riittää autoa tässä, kun studion ikkunasta tarkkailee tuota rautatienkadun ja suvantokadun liikennettä, mutta eiköhän siitä pikkuhiljaa sitten nuo vähän ruuhkaisemmat hetket kuitenkin helpota. Kello on parikymmentä minuuttia yli 8 ja Pate Mustajärvi jatkaa sun uudessa aamussa ihan kohta.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
1: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kari Tapio kutsui siinä, jos voit, tule luo. Kello lähestyy 8:30. Aamun uutisia taas tuossa puolen tunnin kuluttua sitten luvassa, kun tasalyömälle päästään, mutta edelleen vettä ripottelee taivaalta ja se on tässä vähän päivän kuvana ollut tämän aamun aikana ja sitä sadetta kyllä näillä näkymin jatkuu vielä useamman tunnin. Toisaalta se sopii hyvin tämän päivän teemaan ainakin tuolla Tampereen teatterissa, jossa vietetään tänään ensi iltaa ja ensi illassa on aikamoinen klassikko, nimittäin musikaali Laulavat sadepisarat saa tänään ensi iltansa Tampereen teatterissa. Muun muassa Pia Pirtsin ja Tuukka Raitalan tähdittämä esitys kyseessä on ja melkoinen klassikko tietysti ihan tuolta jo elokuvien maailmasta ja musikaalina ylipäänsä. Mutta tänään tosiaan sellaista herkkua sitten teatterin tarjonnasta ensi illoista poimintana. Nyt jatketaan muulla musiikilla, kun Rodeo saa tästä seuraavan vuoron.

0: House of the Rising Sun, Animals-klassikko kuultiin siinä. Tänään kello 10 alkaen on jälleen Sano sääohjelman vuoro ja tämänkertainen teema on Pirkanmaan joukkoliikenne. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää, mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Muun muassa sitä on kuuntelijoilta kysytty ja näitä näkemyksiä käydään läpi sitten tuossa 10-11. Ja sillä samaisella tunnilla voi myös soittaa studioon ja omat näkemyksensä Pirkanmaan joukkoliikenteestä kertoa. Onko tärkeämpää, että bussilla pääsisi läheltä kotia suoraan perille sinne, mihin on menossakin, vai että se, että pääsisi oikeastaan koska tahansa bussin kyytiin, vaikka se vaatisi sitten se perille pääsy ehkä useampia vaihtoja. Muun muassa näihin asioihin voit oman kortesi kantaa kekoon. Kello 10 alkaen sanossa tänään luvassa. Ja jos haluat etukäteen vastata, niin radiosun.fi. Sieltä löytyy nuo kysymykset ja työkalut, jolla voi jättää vaikka ääniviestin, joka otetaan lähetykseen, tai sitten voi ihan kirjoittaakin ne omat mielipiteensä asioista.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei kuole koskaan, lauloi Anna Puu. Hieman vajaa vartti on aikaa 9:00 ja tuossa tasalyömältä mennään aamun uutisiin. Ja ensi tunnilla puolestaan kuullaan vähän asiaa tänään alkavasta salibändikaudesta. Nokian KRP ja Tampereen Classic tänään vastakkain. Ja KRP:stä Classiciin viime kauden jälkeen siirtynyt Joona Rantala kertoilee vähän ennakkotunnelmia ennen illan ottelua. Ja sen jälkeen otetaan myöskin vähän jo ennakkotuntumaa tuohon tämän viikkoiseen Sano Sää-ohjelmaan, eli 10:00 avataan linjat noista Sano Sää-asioista ja Pirkanmaan joukkoliikenne tänään puheen aiheena. Liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen pohjustaa vähän sitä joukkoliikennetilannetta Pirkanmaalta vielä tuossa ennen 10:00. Mutta nyt kohti uutisia, Finlanders jatkaa tästä.

0: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä

0: jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Laaja kansainvälinen huijauskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Sisä-Suomen poliisin tutkinnassa valmistui 65 esitutkintapöytäkirjaa, jotka koskevat suomalaisiin kohdistuneita huijauksia vuosilta 2024 ja 2025. Huijauksissa käytettiin muun muassa poliisin, veroviranomaisen ja pankkien nimissä lähetettyjä kalasteluviestejä ja huijauspuheluita sekä niin sanottuja hei-äiti-viestejä. Uhrit saatiin luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, tekemään tilisiirtoja tai asentamaan etähallintaohjelmia. Rikosvahinkoja syntyi poliisin mukaan yli 380 000 euroa. Poliisi onnistui pysäyttämään tai palauttamaan uhreille yli 235 000 euroa ja estämään aktiivisilla toimilla arviolta vähintään 500 000 euron lisävahingot. Tutkinnassa tehtiin yhteistyötä Hollannin viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisen pääepäillyn epäillään organisoineen toimintaa ja hänet luovutettiin Suomeen kesäkuussa. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven kaupungin talolla tänään ja Hiedanrannan verstaalla huomenna. Yleisötilaisuuksissa kuullaan aluksi katsaus hankkeesta ja ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Sen jälkeen on mahdollisuus kysyä, keskustella ja antaa palautetta suunnitelmista karttojen äärellä. Hankesuunnitelma valmistuu ensi huhtikuussa. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Tämänhetkinen arvio on, että raitiotien toteutussuunnittelu voi aikaisintaan ajoittua vuosille 2029-31. Sen pohjalta valtuustot voisivat päättää rakentamiseen ryhtymisestä loppuvuodesta 2031. Tällöin rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2032-35. Lempäälän kunta täyttää tänään 160 vuotta. Varsinaisen Lempäälä-päivän lisäksi tällä viikolla vietetään Lempäälä-viikkoa, kun useat eri toimijat ovat järjestäneet ohjelmaa pitkin viikkoa. Tämänpäiväistä Lempäälä-päivää vietetään muun muassa Lempäälä-talossa ja Erik Ednerin torilla. Jääkiekon liigan eilisessä ottelussa Ilves haki pisteet Hämeenlinnasta, kun HPK kaatui maaleen 4-0. Benjamin Korhonen viimeisteli Ilvekselle 3 osumaa ja Lukas Jasek osui kertaalleen. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui nollapelissään 24 kertaa. Ilveksen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona Oulun Kärppien vieraana. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves varmisti sarjapaikkansa ensi kaudelle, kun Jaro kaatui eilen Tammelassa maaleen 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Teemu Hytönen ja Elias Tamminen. Ilveksen pelit karsintasarjassa jatkuvat lauantaina FC Lahtea vastaan.
5: Sun radion sää.
6: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
5: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Jo vain. Studiossa ollaan. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 9. Ja nyt laulaa Jussu Pöyhönen.

Jussu Pöyhönen, suurlähettilästäkin tuttu laulaja, oli siinä äänessä. Jokainen on tanssin arvoinen. Joo, niin varmasti on. Osalla porukasta ne tanssitaidot on vähän rajallisempia, kuten esimerkiksi itselläni. Olen aina verrannut siihen, että jos alan tanssia, niin hetken päästä sataa. Ja älkää nyt silti mua syyttäkö siitä, että sadepäivä on. En nimittäin ole tanssinut, vaikka keli vähän siihen ehkä viittaisi, että sadetansseja on tällä polkattu enempikin. Mutta tästä ei suinkaan ole kysymys. Kello on 7:07. Sunnuntaiaamua mennään vielä tämä tunti suoran aamulähetyksen nimissä ja paritkin haastattelut on tämän tunnin aikana luvassa. Tuossa 10:00 alkaen on Sano sääohjelman vuoro. Tänään kuullaan pirkanmaalaisten ja vähän muualtakin näkemyksiä Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Toki tässä nyt nämä meidän kuuluvuusalueen kuuntelijat ehkä enemmän on edustettuna, kun nimenomaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä puhutaan, mutta tämä on ollut ihan hauska konsepti tämä Sano sää, koska ympäri Suomea ollaan moneenkin kysymykseen vastauksia saatu, mutta tänään tosiaan Pirkanmaan joukkoliikenne on aiheena ja sitä pohjustetaan jo tuossa vähän ennen 10:00. Silloin kuullaan Tampereen seudun Pirkanmaan joukkoliikenteestä Tampereen seudun joukkoliikenteen liikennejärjestelmäpäällikön mietteitä. Eero Kauppinen on tuo liikennejärjestelmäpäällikkö, joka tämänkertaisen jakson asiantuntijana toimii. Hän kertoilee vähän noista joukkoliikenneasioista tuossa vielä ennen 10:00. Sitä ennen jo 20 minuutin päästä otetaan vähän pohjustusta tänään alkavaan salibändin F-liigakauteen. Tänään pelataan heti Pirkanmaan hegemonia kamppailu, kun Nokian KRP ja Tampereen Classic ovat sarja-avauksessa vastakkain. Samat joukkueet, jotka viime keväänä ratkoivat Suomen mestaruutta loppuotteluissa. KRP vei voiton, otteluvoitoin 4-2. Ja tuossa sitten kesän aikana Joona Rantala, joka on KRP:n kantavia voimia ollut tässä useamman vuoden, niin hän siirtyy takaisin Tampereen Classicin riveihin ja varmasti on erikoinen ottelu hänelle tiedossa tai nimenomaan, en tiedä kuinka erikoiseksi itse ottelu käy, mutta tuo lähtöasetelma, kun monivuotinen seura onkin yhtäkkiä vastassa. Mutta minkälaisen mietteen, jos ottelua kohti valmistautuu, niin siitä kuullaan tuossa noin 20 minuutin päästä. Nyt puolestaan otetaan tämän päivän säähän sopiva laulu ainakin otsikkonsa puolesta, nimittäin Markku Suominen laulaa. Tämä on Sade.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
7: Täh, eikä.
8: Mikä sille Mirkolle tuli?
6: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
3: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
9: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.

0: Siinä vaiheessa aletaan olla jo lähestyvää syksyä, että myös talviset pallopelit pääsevät vauhtiin ja myös salibändin F-liiga käynnistyy tänään ja käynnistyy aika huikealla pelillä, kun Nokian KRP ja Tampereen Klassikko ovat vastakkain ja tässä on aika moista hegemonia-asetelmaa näiden seurojen kesken rakenneltu viime vuosina ja yksi mielenkiintoinen pelaajasiirto on se, että Joona Rantala siirtyy täksi kaudeksi Klassikkiin ja Joona saapui hetki sitten tähän studioon. Joona, milläs mietteillä illan sarjaa vasta odottelet?
1: No on kyllä aikamoinen peli. Kyllä, sanon, että ei ole ihan niin kuin peli muiden joukossa. Että on kyllä itselle varsinkin niin aikamoinen peli tulossa, että katsotaan mitä käy.
0: No joo, nimenomaan tietysti toi asetelma, että sun viime kauden joukkue heti vastassa ja sä oot pitkään ollut siellä KRP:ssä. Toki myös Klassik on sulle tuttu seura tuolta sitten vähän nuoremmilta vuosilta, mutta minkälaisia tapahtumia ylipäänsä oli siinä, että nyt sitten siirto takaisin Klassikkiin tuli ajankohtaiseksi?
1: No tietenkin siinä oli paljon juttuja ja aika niin kuin pitkänkin pohdinnan jälkeen sitten tämä päätös tuli ehkä niin kuin isompana syynä se, että halusi vähän niin kuin sellaista uutta ärsykettä uralle, että kuitenkin pitkän aikaa siellä KRP:ssä oltiin ja siitä lähti muitakin sitten niin kuin sen joukkueen sitten niin kuin ydinpelaajia pois, niin sitten koin parhaaksi mun uran kannalta siinä kohtaa, että nyt pitää joku muutos saada ja sitten Klassik aika nopeasti tavallaan, kun alkaa miettiä niin kuin maailmankin mittakaavasta, mitkä on niin kuin parhaita paikkoja pelaajalle, niin kyllä Klassik on siinä ihan listan kärjessä, niin sitten tuli tämmöinen ratkaisu.
0: Mutta täytyy vähän nostaa tätä pirkanmaalaista salibändiä sikäli, että KRP:n, kai tässä projektista on helppo puhua, koska muutama vuosi sitten KRP nousi sinne ihan eturiviin ja tietysti hommat huipentui sitten viime keväänä. Nyt kun jälkikäteen mietit niitä KRP-vuosia, niin minkälaista aikaa se sulle oli? Sä nousit myös sinne maailman eliittiin niinä vuosina.
1: No ihan huikeeta aikaa, siis niin kuin eli-ikäisiä ystäviä ja paljon niin kuin hienoja muistoja, että pelkästään niin kuin lämmöllä miettii niitä ja on kyllä kiitollinen jokaiselle varsinkin niin kuin pelaajille, joiden kanssa sitä aikaa sai jakaa ja kyllä sitä niin kuin hienoja muistoja ja täytyy olla onnellinen, että se vielä päättyi tolla tavalla, että olisi kyllä jäänyt harmittaa, että jos ei olisi ikinä sitten sillä porukalla pystytty Suomen mestaruutta voittaa, niin oli kyllä hieno aika.
0: Joo, no ne oli aika huikeat finaalitkin, mitä nähtiin. Että muistan, että täälläkin vähän jännitettiin, että kuinka lopulta käy.
1: Kyllä mäkin se vähän jännitin.
0: No varmaan joo, jopa siellä kaukalon puolella, mutta nyt on aika kääntää katseita eteenpäin, minkälaisista asetelmista tähän kauteen lähdetään. Klassikhan perinteisesti on sellainen liigan kärkijoukkue, se on varmaan aina mestarisuosikki ja taitaa olla sitä myös nyt.
1: No kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta ja meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna ja meillä on ihan huippujoukkue ja huippuvalmennus ja meillä pitäisi olla niin kuin hyvät lähtökohdat, että nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa ja toivottavasti saadaan semmoinen niin kuin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle, että toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
0: No se on ihan hyvä tavoite. Mitäs noin pelaajana, mikä kaikki sulla muuttuu, kun nyt sitten seura vaihtuu? Jos mietit ihan niin kuin pelillisiä antajia, eri valmennus, eri pelikaverit, niin minkälainen haaste tämä on sulle?
1: No on se siis totta kai haaste, että nyt kuitenkin se vähän myös se, mitä mä lähdin hakeekin, että uusia ärsykkeitä ja nyt KRP:ssä pitkään kuitenkin pääsi pelaamaan samojen huippupelaajien kanssa ja nyt sitten edelleen huippupelaajat, mutta on eri huippupelaajia. Se on aina, että vaikka niin huippupelaaja vaihtuu toiseen huippupelaajan, niin se vähän muuttuu aina se dynamiikka siinä ja on se mulle kehottomasti haaste, että haluaisin niin kuin heti kauden alusta päästä niin kuin siihen omalle hyvälle tasolle, että ei ole semmoista niin kuin sopeutumisvaihetta, että se on mulle haaste.
0: Mitäs noi puitteet? Nokialla tietysti nyt vielä verrattain uudessa hallissa pääsitte pelaamaan. Tuossa noi viimeiset ajat Klassik puolestaan pelannut nyt jo hyvän tovin tuolla Ideaparkissa ja Blackboxista on tehty myös aika mielenkiintoisen näköinenkin areena jo pelkästään. Minkälainen se on pelaajalle?
1: No Blackbox on siis ihan huippupaikka pelata salibändiä. Se on sopivan kokoinen salibändille. Sinne tulee hyvä tunnelma, siellä on valot ja äänet ja muut. Se on siis ihan mun lempparipaikka ollut niin kuin vieras, tai oikeastaan se paras paikka niin kuin vierasjoukkoina päästä pelaamaan ja nyt sitten pääsee pelaamaan siellä kotipelejä, niin mä oon kyllä tosi innoissaan siitä, että mun mielestä Blackbox on liigan paras halli.
0: No joo, no vielä ei pelata tänään siellä, vaan nimenomaan on sitten KRP:n kotipeli tänään. Mitä sä odotat tän illan peliltä? Tuossa jo sanoitkin, että ei ole ihan tavallinen peli sulle.
1: Se ei ole ihan tavallinen, että en tiedä minkälainen niin kuin vastaanotto siellä tulee. Ja sitten jos siellä on, esimerkiksi siellä voi olla tämmöinen mestaruusviirinkin nosto. Ja sitten siellä niin kuin viivan toisella puolella katsella sitä, niin on se kyllä mielenkiintoinen hetki varmaan. Ja katsotaan minkälainen peli tulee, että yritetään päästä pelille heti pelialusta.
2: Mutta tosiaan, jos siinä viime kevään mestaruutta juhlistetaan, niin kyllä siinä kohtaa saa varmasti itsekin vielä vähän hymyillä, vaikka on nyt sitten eri paidassa.
1: No katsotaan, siinä toivottavasti on jo vähän silleen pelifiiliksellä ja vähän tiloissa, että ei siinä kohtaa haluaisi liikaa muistella, mutta kai siinä vähän voi.
0: Pikkusen voi fiilistellä, mäkin annan tästä siihen luvan. Mutta tänään tosiaan salibändin F-liiga käynnistyy, KRP Classic on avauspeli. Joona Rantala, kiitokset tästä ja tsemppiä kautta.
1: Kiitos paljon, sitä tarvitaan.
3: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa Sano sääohjelmassa puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenneasioista. Asiantuntijana toimii nyt Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen. Mitäs Eero, miten sä näet, että millä mallilla joukkoliikenneasiat Pirkanmaalla tällä hetkellä on noin ammattilaisen näkökulmasta katsottuna?
1: Joo, meillä Pirkanmaalla, eli voisi sanoa, mihin joukkoliikenne keskittyy, eli Tampereen kaupunkiseudun Nysselävuolelle, niin joukkoliikenteen nousijamäärät on kasvaneet hyvin tasaisesti, ehkä vielä voimakkaasti tuossa vuosikymmenen alkupuolella, mutta nyt edelleen on nähty kasvua viimeisimpinä vuosina, yksi numeroista kasvua nähty nousijamäärissä, niin se on hieno asia. On monia kaupunkiseutuja, missä kasvu ei ole todellakaan ollut näin voimakasta sitten koronan jälkeen, kun ihmiset siirtyivät etenkin asiantuntijatöissä hyvin pitkälti etätöihin. Meillä on ollut poikkeuksellinen kaupunkiseutu, missä nousijamäärät ovat kasvaneet. Samoin sitten tuossa junaliikenteessä niin eri asemilla niin ollaan menty melkein jo uusiin ennätyksiin sitten viime vuoden 2019 jälkeen.
0: No joo, noita määriä varmasti selittää aika paljon se, että täällä on ratikka saatu nyt jo liikennöimään ja toisaalta sitä edelleen halutaan kehittää runsain mitoin ja yhtä lailla kehittää sitä lähijunaliikennettä. Minkälainen tilanne tämä on? Voidaanko tässä molempia ihan uskottavasti kehittää? Onko se järkevää?
1: Joo, meillä on tosiaan kuntien kustantamaa lähijunaliikennettä ollut jo vuodesta 2002 lähtien ja se uusi tarjonta, mikä on luotu tuonne Nokia, Tampere, Lempäällä, Akaa välille, niin, eli tämä M-junaliikenne, niin se on löytänyt ihan omat matkustajansa. Toki lähijunaliikenteessä, kuntien rahoittamassa lähijunaliikenteessä matkustajamäärät ovat vielä hyvin pieniä verrattuna sitten bussi- ja ratikkaliikenteeseen, mutta se on vaikuttanut etenkin sinne maakäytölliseen kehitykseen sitten etenkin Lempäälässä ja Nokialla. Ollaan saatu tiivistettyä maankäyttöä näillä asemaseuduilla, mitkä on houkuttavia paikkoja sitten yritykselle ja asukkaille. Ja täytyy nostaa erillisenä mainintana Viiala, missä sitten jopa 7-8 vuoden aikana mentiin jopa nelinkertaiseksi tuo matkustamäärä Viilan seisokkeella, niin siinä on kyllä tarjontaa tultu lisää, niin selvästi on asukkaat löytäneet tämän palvelun, vaikka asukasmäärä on itse asiassa vähän laskenut siellä Viialan taajamassa.
0: Joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen näkökohta ylipäänsä, että kun nämä on niin erilaisessa asemassa eri kunnat tässä Pirkanmaalla, että osassa on väkeä paljon ja osassa sitten huomattavasti harvempaa. Miten sä näkisit, että kumpi tässä on tärkeämpää, että sillä, olkoon se nyt vaikka bussi tässä tapauksessa, mutta että sillä pääsee kotoa suoraan perille ja vai sitten se, että niitä vuoroja kulkisi tiheämmin, mutta sitten se vaatisi toisaalta vaihtoja, että täytyy käyttää ehkä useampaa linjaa, että pääsee perille.
1: Joo, joukkoliikenne sananmukaisesti tarvitsee joukkoja, eli me ei ihan harvaan asutulle seudulle, niin se lakisääteiset kuljetukset on lähinnä sitten niitä koulukuljetuksia että, tai sitten kelakorvattuja kuljetuksia, että joukkoliikenne tarvitsee joukkoja, jonka vuoksi sitten liikenne pitää saada kerättyä joukkoja joko ne sillä, että kerätään yhteen pisteeseen joukot. Esimerkiksi tästä on äärimmäisen hyvä esimerkki Parkanon asema, mikä kerää jopa 100 kilometrin säteellä juna-asemalla matkustajia. Ja sitten taas Parkanon asemalla voi tulla sitten omalla autolla pääosin. Toki sinne tullaan tai muualta, mutta se kerää sinne suoraan pistemäisen tämmöisen nopean yhteyden. Tai sitten meillä tulee näitä vaihtoon perustavia matkaketjuja. Ja tuossa etenkin bussiratikkavaihdossa, niin me ollaan saatu äärimmäisen hyvin toimimaan toi vaihtomatkustaminen. Ja esimerkiksi Nokian asemalla tullaan siirtämään tämä bussipysäkit vielä ihan aseman viereen, että tämä bussista junavaihtokin tulee sujumaan vielä entistä paremmin täällä meidän kaupunkiseudun alueella. Että kun näihin vaihtoehtoyksiin yhä enemmän koko ajan kiinnittää huomiota, toki niissä riittää vielä tekemistä ja tarvitaan lisää investointia tiettyihin paikkoihin, jotta se vaihtomatkustaminen saadaan vielä helpommaksi kuin se nykyisin on.
0: No kyllä tässä tietysti Tampere on semmoisena keskuspaikkana, mutta omaan korvaan kuulostaa vähän sille, että tässä ollaan menossa kohti sellaista vähän suurkaupunkimaista systeemiä, että nämä ympäristökunnat nyt lähinnä ja Pirkanmaan muut kunnat, niin ne nivoutuu entistä enemmän ehkä Tampereen kylkeen ja nimenomaan sitten päästään junalla ja bussilla sieltä näppärästi Tampereelle. Onko joku riski, että nämä vähän harvempaan asutut alueet, että ne jää sitten jatkossa entistä enemmän paitsioon?
1: Entistä enemmän pitää keskittää, mihin niitä vähiä resursseja kohdennetaan, että niin kuin sanoin, että joukkoliikenne tarvitsee joukkoja, muuten se on hyvin voimakkaasti vaatii subventiota, jolloin meidän tässä tiukassa taloustilanteessa ehdottomasti pitää pohtia, minne me se ohjataan, eli nämä joukot sitten harvemmilta alueilta Tampereen ulkopuolelta. Ja tähän yksi ratkaisu on varmasti, kun mennään ihan Tampereen kauemmaksi, niin on tämä junaliikenne, eli tuolla esimerkiksi Kastamalassa, Vammalan asemalla on panostettu, että siinä on liityntäpysäköintipaikkoja rakennettu, niin on saatu sitä asemaa sitä houkuttelemammaksi ja näin sitten saadaan nopea, houkutteleva, henkilöautolle kilpailukykyinen yhteys suoraan Tampereen keskustaan. Ja Tampereen keskustassahan tulee joka tapauksessa tapahtuu ihan valtava muutos tuossa henkilöratapihan rakentamisen yhteydessä, kun saadaan ihan suoraan Tampereen aseman alle tämä oma ratikkapysäkki, eli pääsee suoraan asemalaiturilta ratikan kyytiin ja Neljäniemi suuntaan Linnanmaalle, Lentävänniemeen ja Pirkkalaan ja Hervantaan, niin se nopeuttaa näitä matkaketjuja huomattavasti, kun enää ei tarvitse liikennevalojen yli kävellä sitten tuonne Stokkan eteen ratikkapysäkille, niin tämä kyllä Tampereen päässä helpottaa näitä matkaketjuja. Ja samaan aikaan meidän monessa kunnassa, missä on rautatie, niin siellä on liityntäpysäköintiin panostettu, on Parkanas panostettu, on Oriveden asemalla ja Lempäälän asemalla, eli sitten se viimeinen kilometri helposti jää tuolla harvemman asetun seudulla tai sitten jopa vähän vähemmän, enemmänkin tiiviin seudulla, niin sillä, että se viimeinen kilometri jää sitten kuntalaisen asiakkaan itse joku pyörä tai henkilöauton matkustettavaksi, mutta sillä me saadaan tämmöiset houkuttelevat hyvät yhteydet, sitten nopeat yhteydet, mitkä on kilpailukykyisiä autolle, niin Tampereen suuntaan tai sitten tuonne Helsingin suuntaan, että jotenkin tuon koronan jälkeen niin meillä on junaliikenteessä selvästi näkynyt semmoinen, tai nyt siis mä en pysty todistamaan sitä, että se olisi näkyisi noissa junaliikenteen matkustajamääriksi, mutta sen me nähdään noissa pendelöintitilastoissa, että yhä useampi pirkanmaalainen pendelöi tuonne Uudellemaalle töihin. Että tämä on etenkin koronan jälkeen lisääntynyt voimakkaasti todella monessa meidän kunnassa.
0: Joo, kyllä varmasti näin on. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmän päällikkö Eero Kauppinen. Tässä kun näitä on nyt pyöritelty, niin käy selväksi, että tämä on aikamoinen palapeli, kun te niitä tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuja siellä suunnittelette. Miten pitkälle suunnitelmat tällä hetkellä yltää? Minkälaisessa vuodessa te ikään kuin elätte näiden suunnitelmien suhteen?
1: No Tampereen kaupunkiseutu, niin me lähinnä mietitään tämmöistä strategista jännettä, että meillä on näitä, voisi sanoa, pitkän aikavälin suunnitelmia, mitä on kehitetty yhteisesti kuntien ja muiden kanssa, että mitkä on ne keskeisimmät meidän seudullisesti merkittävät solmupaikat, ja niitä kehitetään yhdessä kuntien kanssa, esimerkiksi näitä tulevia lähijuna-asemia. Sitten meillä on ihan lähempänä tulevaisuudessa tapahtuvia asioita, niin kuin ratikan laajeneminen tuonne Pirkkalaan, ja sitten suunnitellaan samaan aikaan myös 30-luvulle tuonne ratikan laajentamista tuonne Ylöjärvelle päin, Ylöjärven haaraan, missä kaupunkiseutu on ollut mukana. Toki sitten meillä on lyhyen aikajärjen suunnitelmia, mitä sitten etenkin tämä NYS, eli meidän toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen Tampereen kaupunkiseudulla, niin laatii. Ja nythän on tullut kommenteillekin tämä linjasto 2028, eli sitten kun raitiotien liikenne alkaa Ruotulaan ja tuonne Pirkkalan Partolaan, niin nyt se bussiliikenne sitten samalla kokee vähän uudistusta, niin nythän se on yleisölle avattu kommentoitavaksi. Sitä on hyvä kaikkien mennä kommentoimaan ja katsomaan, miltä se oman alueen joukkoliikenne sitten mahdollisesti näyttää vuonna 2028.
0: Näin sanoi siis Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen. Ja tästä avataan keskustelu sitten. Ensi tunti vietetään Sano sääohjelman parissa ja tämän viikon teemana on tämä Pirkanmaan joukkoliikenne ja sen kehittäminen. Ja aika lailla on kielenkannat kirvonneet, kun kuuntelijat ovat asioihin ottaneet kantaa. Meillä on iso määrä vastauksia, mutta toki myös suoraan lähetykseen voi osallistua. Eli tuossa kohta kuultavien uutisten jälkeen myös puhelinlinjat on auki. Jos haluat sanasi aiheesta sanoa, niin ei muuta kuin studioon soittoa. Mutta nyt mennään kohti uutisia. Fridi jatkaa tästä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
6: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund.

0: Haglund, Sammukatu 75.
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten koulutustaso Suomessa on noussut viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen 25-34-vuotiaiden osuus nousi 0,8% 38,1%. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 50% vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja Suomi on jäänyt koulutustasossa jälkeen monista muista EU-maista. Tilastokeskus huomauttaa, että maahanmuutto vaikeuttaa koulutustason mittaamista, sillä ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavia tietoja Suomen tutkintorekisterissä. Suomen tavaravienti jatkui vahvana alkuvuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan viennin arvo oli heinäkuussa 6,5 miljardia euroa, mutta laski vertailuvuoden risteilyalusviennin takia 13,8% viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa tavaraviennin arvo kuitenkin nousi 10,3%. Kasvua vauhdittivat erityisesti koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden vienti. Farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi peräti 240% vuoden takaisesta. Suomen kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi yhteensä 1,7 miljardia. Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan liikennevalot käyttöön perjantaina. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Liikennevalojen käyttöönotto muuttaa myös ajoreittejä. Tampereen valtatieltä Hämeenpuiston suunnasta pohjoiseen ajetaan jatkossa Vuolteenkadun kautta ja Viinikan suunnasta etelään Jokikadun kautta. Myös jalankulun ja pyöräilyn valo-ohjausta lisätään. Hatanpään valtatien läpiajokielto Tampereen valtatien ja Lahdenperän kadun välillä säilyy arkisin kello 6 ja 18 välillä. Partolassa naisten matkantien liikennevalot otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Samalla alueen liikennejärjestelyt valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Salibändin F-liiga käynnistyy tänään. Heti avausottelussa nähdään viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva Suomen mestari Nokian KRP isännöi Tampereen Klassikkia. Täksi kaudeksi Nokialta Klassikkiin palannut Joona Rantala sanoo tamperelaisten lähtevän kauteen tutuin kovin tavoitteen.
6: Kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Ja meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna ja meillä on ihan huippujoukkoja ja huippuvalmennus. Ja meillä pitäisi olla niin hyvät lähtökohdat. Et nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa. Ja toivottavasti saadaan semmoinen niin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle. Että toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
5: Näin Klassikin Joona Rantala. F-liigan avausottelu Nokian KRP Classic alkaa Nokialla kello 18.30.
0: Sun radion sää.
5: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheella. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
0: Sun radion sää. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää on homman nimenä. Tällä kertaa ollaan joukkoliikenneasioiden äärellä, missä jamassa on Pirkanmaan joukkoliikenne ja mihinkä suuntaan sitä pitäisi kehittää. Tätä asiaa on sun radion kuuntelijoilta kysytty ja ilahduttavan paljon on taas saatu näkemyksiä eri puolilta Pirkanmaata ja itse asiassa vähän Pirkanmaan ulkopuoleltakin, mutta näitä asioita studiossa perkaamassa Kimmo Hoivassilta ja Pasi Vainionperä.
2: Hyvää morjesta.
1: Hyvää morjesta ja mukavaa aamupäivää näiden asioiden suhteen. Sä tulit Pasi äsken tuolta Lempäälästä, mutta taisit tulla omalla autolla kuitenkin.
2: Omalla autolla tulin joo, mutta kyllä välillä tulee käytettyä myöskin paikallista joukkoliikennettä. Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että tuossa mistä Lempäälässä asutaan, niin siinä on ihan käytännössä niin kuin voi sanoa, että kirjaimellisesti kivenheiton päässä, siis se on oikeasti varmaan, kun meillä kotiovalta 200 metriä bussipysäkille, niin. Ja sitten taas täällä päässä tuossa hyvin lähellä on myöskin toi Sorinaukion pysäkki, johon sitten toi Lempäälän linjat tulee aika mukavasti, niin sitäkin tulee kyllä käytettyä välillä. Mutta sanotaan näin, että mä oon ehkä vähän semmoinen niin sanotusti mukavuuden halunnut, että mä tykkään käyttää tuota omaa autoa. Ja se on vähän ehkä semmoinen myöskin, no itsellä ainakin semmoinen tottumuskysymys myöskin, että on liikaa tottunut ehkä siihen, että pääsee lähteä just silloin kun haluaa.
1: No kyllä se näin on. Mulla on vähän eri tilanne sikäli, että kun asun tässä keskustassa, että melkein jalkamiehenä pääsee liikkuu mihin tahansa, niin ei sillä lailla hirveästi omakohtaisia juttuja. Aikanaan kun meidän toimitus oli Ideaparkissa ja sielläkin tein näitä lepakkovuoroja, eli ennen Sianpierua piti olla radiossa, niin silloin oli pakko hommata auto, koska silloin ne yhteydet oli niin, että no periaatteessa olisi ehtinyt, mutta se oli aina niin, että sillä ekalla bussilla kun menin, niin oli vähän, että sitten on kyllä hirveä kiire. Joo. Totesin, että mukavampi oli ajaa autolla. Sitten kun toimitus muutti tähän kaupunkiin, niin eka ajatus oli, että hyvä, mä myyn ton auton pois, mutta siellä se edelleen nököttää parkkipaikalla. Laiskalla miehellä on ratkaisunsa.
2: Mutta kyllä tosiaan niin tulee väliin sitä käytettyä ja nykypäivänä myöskin sitten perheestä, kun löytyy toi tommonen pieni vaunuikäinen, niin hänen kanssaan myös monesti tulee ihan käytyä nimenomaan tuolla. Ja ennen kaikkea niin perheen niin tuo rouva käyttää kovastikin julkisia ja näin, mutta se, että tuonne Lempäälän suuntaan yhteydet on, sanotaan, että ihan ok.
1: Joo, ja junakin palvelee.
2: No sekin vielä suuntaan. Sitten, mutta toki meillä niin taas, se on joo, siis se on hyvä niin tuo juna, mutta sitten esimerkiksi meillä tuossa, missä asutaan niin tuossa kuljussa, niin siihen se on taas sitten vähän niheä tällä hetkellä, että se tarvitsisi niin käytännössä Lempäälän keskustaan mennä, joka on sitten taas niin tuosta kuljusta katsottuna aika niin sivuun, jos tulee Tampereelle päin, niin tavallaan siinä ehkä semmoinen hyöty näkökulma on aika pieni sitten taas sen
1: joo,
2: suhteen.
1: Mutta kyllä tässä hyvin eriarvoisessa asemassa pirkanmaalaiset on sen suhteen, että osalla on hankala liikkua mihinkään ilman julkisia. Mutta niitä asioita ollaan tänään ratkomassa. Minkälaisia näkemyksiä on saatu, jos tarttaillaan täältä Orivedeltä Tuulikin vastauksesta. Tuulikki kirjoittaa, että Orivedelle voisi lisätä paikallisjunan ainakin viikonlopun iltoihin. Pääsisi käymään vaikka teatterissa syömässä ja istumassa iltaa. Nyt viimeinen juna lähtee jo kello 22. Muuten lähijunalla pääsee.
2: 22.45.
1: Kirkka pääsi sille.
2: Kyllä. Leena Tampereelta puolestaan kirjoittaa, että ilman joukkoliikennettä ei pärjäisi. Jos joukkoliikennettä ei olisi, niin autotiet olisivat entistäkin ruuhkaisempia ja parkkipaikkoa olisi tarjolla vieläkin vähemmän niitä haluaville. Joukkoliikenne ei ole tehokasta yksilön kannalta, mutta se on tehokasta joukkojen liikuttamisen kannalta. Henkilöautoilu on tehokasta yksilön kannalta, mutta joukkojen kannalta se on tehokkuudeltaan surkean huono. Valitettavasti koko nykyinen tapa olla elää asioida ja harrastaa on tehty henkilöautoilun ehdolla. Siksi se tuottaakin yllättävän monille harmia ja harmaita hiuksia. Liian moni on menossa omalla autolla samaan paikkaan, joten siitä seuraa ruuhkia ja ongelmia parkkeerauksessa. Julkinen terveydenhuolto suorastaan perustuu oman auton käyttöön. Henkilöautoilla aiheuttaa enemmän kustannuksia yhteiskunnalle kuin julkinen liikenne, mutta yksilön kannalta se on edelleen kätevintä ja monessa tapaa helpointa. Etenkin kun yksilö ei maksa itse tai edes niitä kustannuksia, joita yhteiskunnalle tulee vaikka teidän hoidosta tai ylläpidosta. Melkoista pohdinta.
1: Niin, autoa tarvitaan.
2: Autoa tarvitaan, joo, mutta vähän ehkä nyt lähden haastamaan että kun tuossa oli nyt se niin kuin nostettu se, että kuinka on tosi paljon tehty niin kuin yksityisautoilun ehdolla kaikkea, mutta esimerkiksi ajatellaan vaikka nykyistä Tampereen keskustaa, niin se on kyllä taas enemmän nimenomaan menee joukko- ja kevyen liikenteen joo, näkökulmasta, nimenomaan kun puhutaan ihan keskusta-alueesta.
1: Kyllä, ja on yritetty ohjata sitä, että älkää tulko autolla. Tai jos tulee, niin vie tuonne maan alle sitten parkkeihin auton. Mutta...
2: Niin, tai sitten no, aika hyvin niin kuin esimerkiksi Tampereen ympäristössä rupeaa olemaan näitä tämmöisiä niin sanottuja liittymäparkkeja myöskin. Että kun ajattelee esimerkiksi nyt vaikka tuolta meiltä päinkin, kun tullaan, niin tuossa Sääksjärven kulmilla, niin siinä on ihan mukavan kokoinen liittymäparkki. Tuolla on sitten taas, kun Lahdentietä tullaan, niin Alasjärven kulmilla on todella iso liittymäparkki. Ja mitä on nähnyt niitä, niin niitä myös todella paljon käytetään.
1: Joo, siis vaikka ne on isoja, niin ne on jopa täynnä usein. Että tuossa kanssa itsellä muutama kaveri, jotka niitä käyttää, niin välillä on kuulunut, että ei sinne mennä mahtuvaa.
2: Joo.
1: Että, ja siis, mutta sehän on oikeasti hyvä asia, että ne on sitten kovassa käytössä.
2: On, ja siis nimenomaan ennen kaikkea, mitä muistaa, että itse, tuolla niin kuin Alasjärven suunnallakin välillä, kun on nähnyt, niin se liittymäparkki on kyllä ennen kaikkea tosi usein aika tukossakin.
1: Joo vain. Mutta Pirkanmaan joukkoliikenteen kehittämisestä tämänpäiväinen Sano Sää -ohjelma käydään. Ja jos sulla on asiaan sanottavaa, niin studion numero päivystää, eli 010-5844-655. Voit soittaa siihen ja kertoa omat näkemyksesi.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertaisia mielipiteitä kysellään siis Pirkanmaan joukkoliikenteestä ja sen kehittämisestä. Pitäisikö panostaa enemmän ratikan kehittämiseen vai lähijunaliikenteen kehittämiseen vai mihin? Ja tämän asian tiimoilta on aika mukavasti mielipiteitä saatu.
2: Joo, Tiina Akaasta on laittanut viestiä, että no täältä Landelta just ja just pääsee jotenkin arkipäivisin virka-aikaan julkisilla ainakin Tampereelle, mutta esimerkiksi minä en pääse julkisilla töihin, kun teen pääasiassa yövuoroa, eli täysi mahdottomuus olisi tehdä töitä tai käyttää tiettyä palvelua, jos ei olisi omaa autoa. Eli en pääsisi edes lääkäriin ilman omaa autoa. Tässä tullaan just, mitä sä puhuit myöskin tuosta lepakkovuoroista, niin,
1: kyllä.
2: Niin se on oma haasteensa sitten.
1: Siitä joo, vois. Tietysti on helppo huudella, että eikö ne voi kulkea yötä päivää, mutta tuossa aiemmin, kun kuultiin tämä asiantuntija lausunto aiheesta, eli Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen, joka hyvin sanoi, että joukkoliikenne tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla joukkoja.
2: Mm.
1: Ja se on tietysti jo eräänlainen yhtälö laskettavaksi, että paljonko pitää olla väkeä, että nämä kannattaa. Mutta Tampereelta Salla kirjoittaa, että alkaa menemään liian hankalaksi, jos kerta vuoroja vähennetään ja hintoja nostetaan kannattavammaksi. Joka tavalla alkaa tulemaan oma auto. Toki jos ratikkaan panostetaan enemmän, niin sittenhän asia on taas aivan eri.
2: Niin, ratikka on asia, joka tässä totta kai nousee esiin ja se on kyllä. Omalla tavallaan mä voisi sanoa, että se on muuttanut tosi paljon myöskin tätä joukkoliikennettä ja sitten mitä on tuossa nyt niin kun esimerkiksi nähnyt näitä lukemia nyt elokuun alussa, kun ratikan synttäreitä vietettiin, niin nähtiin lukemia siitä, että kuinka sen käyttöaste vaan niin kun on koko ajan kasvanut. Niin.
1: On. Tietysti se tavoittaa myös uusia ihmisiä tässä sitä mukaan, kun linjat etenee, mutta mun täytyy nyt sillä lailla sanoa, että heti alusta asti, kun Tampereelle ratikkaa suunniteltiin, niin olin aika varauksettomasti sen puolesta. Mä oon nähnyt aikanaan, itse on innokas Ranskan kävijä, niin nähnyt aikanaan Nitsan kaupungin kehittymisen sillä tavalla, että aikana, jolloin siellä ei ollut ratikkaa, sitten kun sinne on tehty niitä linjoja, niitä on nykyään siellä 3 linjaa taitaa olla, niin se jo heti ekalla ratikkalinjalla, niin se muuttui tavallaan niin kuin tosi kompaktiksi se kaupunki, että helppo liikkua paikasta toiseen. Nyt se on entisestään sitten laajentunut, että pääsee suoraan lentokentälle ratikalla ja paikallinen potkupallostadion rakennettiin aika lailla syrjään siitä keskustasta, niin sinne pääsee hyvin ratikalla. Ja se on todella ollut siellä toimiva ratkaisu. Ja jollain tavalla mä näin niin kuin Tampereella, että käy vähän samalla tavalla. Ja niiltä osin, missä se ratikka nyt kulkee, niin onkin käynyt. Mutta tietysti on se, että edelleen ihmiset on eriarvoisessa asemassa. Että täällä on paljon niitäkin seutuja, mihin ratikka ei yllä.
2: No se on totta. Ja tavallaan sitä liipaten sitten mennäänkin seuraavassa. Ida Maria Tampereelta on kirjoittanut, että kiva, että tuotte asiaa esille. Teiskon tilannehan on katastrofaalinen joukkoliikenteen osalta tällä hetkellä. Aivan tolkuttomat aikataulumuutokset ja linjauudistukset, lyhyesti sanottuna maaseudun alasajoa kierroilla toimenpiteillä. Tämä on nimenomaan toi, mistä puhuitkin, eriarvoisuutta, niin se, että heti kun mennään tästä keskusta-alueesta kauemmas, niin totta kai vuorot harvenee, linjat menee niin kuin tavallaan kauempana toisistaan, että niin kuin tavallaan se ei ole niin tiivissä tietenkään se verkko, mutta eihän siellä tietenkään myöskään se asutus ole niin tiivistä.
1: Nimenomaan, se on heti harvempaan asuttua aluetta, niin näin käy. No Eeva kirjoittaa Helsingin näkökulmasta Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Hän sanoo, että panostaisin Pirkanmaalla seuraavaksi vahvemmin lähijuniin, mutta kehittäisin ratikkaa samalla siellä, missä matkustajia riittää. Tärkeintä on rakentaa toimiva kokonaisuus, jossa ratikka, junat ja bussit täydentävät toisiaan. Hyvät yhteydet pitää turvata myös harvemmin asutuilla alueilla. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus liikkua ilman autoa. Tämähän se on.
2: Joo.
1: Melkoista utopiaa.
2: Joo, niin, no, mutta pakko sanoa, että hyvin sieltä Kehä kolmosen sisältä huudeltu nimenomaan toi että tärkeintä on se toimiva kokonaisuus, koska se, että ei niin kuin tavallaan niitä ei voi irrottaa toisistaan, että esimerkkinä nyt vaikka niin kuin nimenomaan nyt kun ajattelee vaikka omalta kohdaltaan, niin oma tytär pelaa aktiivisesti jalkapalloa ja hänellä on monesti kaupissa treenit, niin toi ratikka on tavallaan siihenkin ollut äärimmäisen hyvä lisä, että hän pääsee hyvin kulkemaan julkisilla, että ensin bussilla täräyttää tähän keskustaan ja sitten vaan niin kuin tuossa kirjaimesti Sorin aukiolla vaihtaa ratikkaan ja siitä pääsee kauppiin suoraan. Ja nimenomaan se, että kuinka tiiviisti toi ratikka tuosta kulkee, niin se auttaa niin kuin nimenomaan siihen niin kuin hänenkin kulkemiseen, että ei tarvitse kytätä sitä, että meneekö se bussi, niin kuin vaihtobussi kuinka.
1: Joo, se on ihan totta.
2: Että siinä mielessä nämä niin kuin kulkee käsi kädessä ja se on tämä toimiva kokonaisuus on mun mielestä semmoinen asia, mitä täytyy niinku alleviivata.
1: Mutta siinä on sitten pähkäilö, että miten se toimii.
2: No mutta onneksi sanotaan, että tätä pähkäilemässä on meitä viisaammat.
1: No se on totta, joo, ihan tosi. Ja hei, onko viisaampia kuulolla? Studio voi myös soittaa asiasta näkemyksensä ja taas kerran kaikkien osallistuneiden kesken, eli jotka on ennakkoon laittanut viestejä tai nyt lähetyksen aikana osallistuu joko viestillä tai soittamalla, niin kaikkien kesken arvotaan palkintoja. Tällä kertaa on aika hauska palkinto, on nimittäin Pirmedioiden paikallislehdistä jonkun lehden, itse valitsemansa lehden, 3 kuukauden digitilaus jollekin onnekkaalle tarjolla.
2: Ei huono.
1: Ei huono. Kohta jatketaan, sano säät.
0: Radio Sun.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tällä viikolla on siis kyselty Pirkanmaan lähijunaliikenteestä ja ratikkaliikenteestä ja ylipäänsä julkisesta liikenteestä ja sen kehittämisestä. Ja Hoivassilan Kimmo ja Vainionperän Pasi tänään studiossa asioita perkaamassa.
2: Näin on, näin on. Mariana on Tampereelta kirjoittanut seuraava, että ikävä kyllä ei Ikurin Tesomon suunnasta mene suoraan bussia Ylöjärven suuntaan, niinpä kuljen töihin autolla. Autolla työmatkaan menee 15 minuuttia, bussilla yli tunti. Tämä on sitten toki nimenomaan, että kun puhutaan tästä verkostosta, niin sehän lähtökohtaisesti ne aina niin kuin tuolta niin sanotusti syrjimmältä seudulta suuntautuu nimenomaan tänne Tampereen keskustaan, että sitten kun lähdetäänkin menee just Ikurista vaikka Ylöjärvelle, niin kuin tässä esimerkissä, niin se onkin sitten vähän sompailua heti.
1: Kyllä mäkin muistan yhden mun vanhan työpaikan sillä, että mä asuin silloin Kalevassa, työpaikka oli Nekalassa, niin sen käveli 40 minuuttia sen matka. Jos sen veti bussilla, kun piti ensin tulla keskustorille ja sieltä Nekalaan, niin sekin oli 40 minuuttia. Polkupyörällä se oli vartti.
2: Niin.
1: Et kyllä siinä, niin kuin, siinä mieluummin käytti sitten kyllä omaa roppaa siihen liikkumiseen. Pirkkalasta Mervi kirjoittaa, että meitä pirkanmaalaisia kun asuu muuallakin kuin vain ratikkareitin varrella. Tämä tuntuu unohtuvan varsin monelta. Itse asun Pirkkalassa 9 kilometriä Pirkkalan keskustasta. Meille ei kulje tänne edes bussit. Ilman omaa autoa en pääsisi edes kauppaan. Volttikaan, kun ei tänne asti tule. Bussiliikenteeseen täytyisi panostaa tarpeen mukaan bussin kokoa miettien.
2: Niin, tämä on myös hyvä pointti, tuo bussin koko, että niitä on niitä pienempiäkin busseja, mutta sitten siinä on se, että se optimointi siinä taas sitten oma juttuunsa, mutta kyllä niihin Excel-taulukot on olemassa. Hanna Tampereelta kirjoittaa, että asumme Tampereen Teiskossa Jerulan suoran tiellä. Ensimmäinen bussi lähtee aamulla niin, että en ehdi töihin 7:00. Meillä ei ole parkkipaikkoja ja tämä on todellinen ongelma. Haluaisin kulkea julkisella, jos se olisi mahdollista. Arki on todella hankalaa. Tämä Teisko on nyt jo noussut pariinkin otteeseen tässä esiin ja se on selkeästi kyllä tämmöinen eräänlainen ongelma.
1: On selkeästi. Tampereelta niin ikään Kaija on vastannut, että ilman muuta pitää bussiliikennettä kehittää. Se on ratikkaa paljon joustavampi ja elää tarpeen mukaan. Ratikka on jäykkä, eikä sitä voi siirtää poikkeusreiteille, kun tulee tarvetta.
2: Mario Ylöjärveltä kirjoittaa, että ratikkaa en Ylöjärvelle toivo, ja jos se tulee, niin ei sen tarvitse kyllä keskustan läpi tulla Leijapuistoon. Voisi hyvin päättää siihen liikekeskukseen tai sitten suunnata kohti Metsäkylää Elovainiolle. Lähijuna on hyvä ja kannattavampi ratkaisu, mutta ne asematien junaseisakkeen suunnitelmat ovat kyllä hieman yliampuvia. Kyllä sen seisakkeen pystyy varmasti rakentamaan pienemmin kustannuksin. Niin, tämä lähijuna, sitähän on tässä nyt viime vuosina kovasti kehitetty, ja isoja suunnitelmia senkin suhteen on moneenkin suuntaan ollut, just tuonne Ylöjärvelle ja yhtä lailla sitten tuonne Sääksjärven suuntaan, mutta se, että kun jotenkin niin kuin ainakin itse ajattelisi tällä niin kuin maalaisjärjellä, että se nyt ei ihan hirveän suuri ponnistus pitäisi semmoisen seisakkeen tekeminen olla.
1: Ja sitten tosiaan jos miettii, että jos taas ottaa mallia sieltä isosta maailmasta, niin kyllä se on aika yleistä, että ne junat pysähtyy vähän tuossa. Niin kuin nyt on tehty Tesomalle esimerkiksi toi, niin ehdottomasti hyvä ratkaisu. Ja niitä varmasti voisi olla kyllä vähän muissakin suunnissa. Ylöjärveltä tulee seuraava, ei kun toi oli toi sun lukema, otetaan Urjalasta seuraava vastaus. Eija kirjoittaa, että täällä Etelä-Pirkanmaalla Satakunnan ja Kanta-Hämeen kupeessa ei kyllä pärjää työssä käyvä ilman autoa, paitsi etätyöntekijät. Muutamia vuoroja niin Akaaseen kuin Forssaan päin, mutta ei mahdu vuorotyötä tekevän aikatauluun.
2: Se on, mutta edelleen painosanalla joukkoliike.
1: Kyllä, se on ihan totta. Mutta tosiaan näitä asioita jatketaan perkaamista kohta ja muistutetaan vielä, että edelleen myös jos haluat keskusteluun osallistua, niin 010 584 4655.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Laini on peräpisti ripas kaksi tuossa biisin
2: aikana. No olihan siinä semmoista slaavilaista henkeä.
1: Kyllä. Mutta joukkoliikenteestä jatketaan ihmisten kommentteja. Ja otetaan Ylöjärveltä seuraava kommentti. Tuija kirjoittaa, että mä en tarvi lähijunaa enkä ratikkaa. Eläkeläisenä mulla on aikaa valita, mihin aikaan menen vieressä olevalle pysäkille. Busseja menee 10 minuutin välein. Voin valita bussi plus ratikka tai pidempikestoinen suora linja Tampereelle. Valitsen aina suoran linjan vaihtamatta. Olen mennyt Ylöjärveltä yhdellä vaihdolla Kangasalle. Aikaa meni 2 tuntia, mutta ei se minua haittaa.
2: Reija Porista kirjoittaa vähän pidemmän vastauksen. Opiskelija kävin töissä Tampereella Ylöjärveltä ilman autoa vuonna 2017. Jos kyseessä olisi ollut pitkäaikainen työ, olisin selvittänyt asunnon löytämistä. Lähempää työpaikkaa sillä 3 tuntia linja-autossa tai pysäkillä, joka päivä ei houkutellut, ratikkaa ei siis vielä ollut. Siinä tuossa autosta ei olisi kauheasti iloa ollut, sillä se olisi pitänyt parkkeerata kauas ja maksaa siitä paljon ja palkka oli melko pieni. Toisaalta Tampereen vuokrataso on hirveä. Arvostaisin joukkoliikenteessä nopeutta, eli että pääsen ripeästi lähtöpaikastani maaliin. Ei tiuhoja vuorovälejä, lyhyitä vaihtoehtoja ja sujuvia reittejä. Joukkoliikennettä syrjempääkin tulisi kehittää. Maaseutu autioituu ja ihmiset on opetettu käyttämään omaa autoa. Se on haaste joukkoliikenteelle. Tämä on tosiaan niin kuin nimenomaan hyvä pointti tämä. Että joukkoliikennettä tulisi syrjempään kehittää, mutta sitten nimenomaan mitä tuossa on puhuttu, se joukkoliikenne, että se on se ikuinen dilemma tavallaan tässä.
1: Joo. Jälleen Ylöjärveltä tulee seuraava vastaus. Asialla on Tiina, kun kysyttiin, että pitäisikö panostaa lähijunaliikenteeseen vai ratikkaan, niin Tiina toteaa, että pitää panostaa ratikkaan. Vuodesta 1988 kulkenut julkisilla, työmatkat aina välillä Ylöjärvi-Tampere. Ongelma tietenkin kauempana asuville, jos julkista liikennettä ei ole. Tämä pitäisi turvata kyllä. Huomioitava, että kaikilla ei ole edes varaa nykykustannuksilla omaan autoon tai taksiin. Palin taksiliikennettä voisi parantaa kaukana asuville.
2: Annukka kirjoittaa, että kyllä nysse tarvitaan, ratikassa enemmän turvattomuutta, nuoriso, joka ei maksa kyytä, nysse on nysse. Tässä mennään niin kuin vanhan liiton meininkin.
1: Tamperelaisuuden ytimen.
2: Kyllä.
1: Onnikkahan se kyllä oikeastaan on, eikä nysse, mutta Pirkkalasta Sirkka kirjoittaa, että pärjäisin oikein hyvin, mutta hemmottelen itseäni autolla. Isommat ostokset on mukava tuoda autolla. Kaupungille jos asiaa, niin bussi huomattavasti kätevämpi.
2: Marjo Ylöjärveltä puolestaan kirjoittelee sitten, että ei pärjää ilman omaa autoa. Joukkoliikenne ei palvele tasavertaisesti syrjäseudulla asuvia. Keskustan tuntumasta pääsee hyvin joukkoliikenteellä kulkemaan, mutta esimerkiksi Ylöjärvellä ei ole toivoakaan päästä Kurusta, Mutalasta tai Viljakkalasta kulkemaan joukkoliikenteellä. Mutalasta lakkautettiin viikonloppuvuorot kokonaan ja tästä johtuen eräs nuori joutui luopumaan kesätyöpaikasta. Nyt myös työllistyminen tuottaa haasteita, kun julkinen ei kulje siten, että töihin pääsisi ja ajokorttia ei ole, eikä muuttaminen myöskään ole mahdollista, kun ei ole työpaikkaa. Itse asun keskustan tuntumassa, mutta työmatka Tampereelle taittuu 2 vaihdon taktiikalla. Kestää reilun tunnin, kun omalla autolla pääsee 20 minuutilla työpaikalle.
1: Jo vain eri arvoisia tilanteita on, mutta toi on jo karua, että jos joutuu työpaikasta luopuun sen takia, että sinne ei pääse. Otetaan yksi vähän pidempi näkemys. Tero Tampereelta kirjoittaa, että nyssen linjasto 2028, joukkoliikennettä vai pelkkää vaihtorumpaa? Nyssen uusi suunnitelma on toteuttamassa pahimmat uhat. Suorat bussilinjat tapetaan ja ihmiset pakotetaan tarpeettomiin vaihtoihin ratikkaan. Tämä ei käy. Miksi toimiva arki romutetaan? Pakkovaihdot lisääntyvät. Erityisesti Pirkkalan suuntaa kuritetaan. Esimerkiksi Sarankulman teollisuusalueelle ei jatkossa pääse keskustasta suoraan bussilla. Matka-ajat pitenevät. Ennen linjalla 38 pääsi Lentävänniemestä Taussille nopeammin kuin nykyisellä ratikalla. Vaihdot tuovat vain lisäaikaa, stressiä ja katkeavia matkaketjuja. Haavoittuva järjestelmä, kun ratikan ajolanka hajoaa, koko linja seisoo. Bussi pystyy väistämään esteet, ratikka ei. Kansalaisvaikuttamista aliarvioidaan törkeästi. Asiat päätetään kabineteissa ja ihmisille annetaan 2 viikkoa aikaa kommentoida valmista suunnitelmaa. Nyt se tietää vain sen, mistä nouset kyytiin, ei sitä, minne olet matkalla. Suunnittelijoiden pitäisi jalkautua bussien kyytiin arkeen eikä piiloutua datan taakse. Kulkemisen vapaus kuuluu kaikille. Jos haluaa matkustaa suoralla bussilla ilman pakkovaihtoja, sitä mielipidettä ei saa jyrätä kiskofanaatikkojen disinformaatiolla. Linjasta 28 on sulkemassa laajoja alueita ihmisten suoralta kulkemiselta. Siksi ei kiskopakolle. Kyllä suorille bussilinjoille. Oikea vastaus siis kysymykseen on ei ratikalle ja ei lähijunalle, suuri kyllä bussille. Näin kirjoittaa Tero Lyhytsaari, kansalaisvaikuttaja. Arvostan, että on oikeasti nähty vaivaa.
2: Siinä on nähty vaivaa, siinä on selkeästi mietitty ja jäsennelty vastausta. Tässä on pakko sen verran tarttua tähän vastaukseen, että tässä on ihan hyvää pohdintaa ja hyviä pointteja nimenomaan tästä niin kuin nimenomaan ratikan ajolangasta, että sitten jos tosiaan se hajoaa, niin koko linja seisoo. Ja muistan tässä muutama vuosi sitten, kun tuossa Koskipuistossa oli tämä, että ajolankoja tuli vähän pidemmältä matkalta alas, niin siinä oli aika seis koko liikenne sen jäljiltä. Mutta sitten taas toisaalta, kun mietitään, niin aika vähän näitä on kuitenkin ratikan osalta sitten ollut.
1: No varsinkin just kun suhteuttaa siihen matkustajamääriin, niin, että mitä siellä porukka liikkuu.
2: Ymmärrän tämän niin kuin pointin tässä, mikä Terolla on, että se on jo siinä mielessä haavoittuvampi, mutta sitten nimenomaan tässä nyt kuitenkin rupeaa jo useammalta vuodelta olemaan sitä dataa tuosta, niin kyllähän se niin kuin semmoinen toimintavarmuus loppuviimein ratikalla on äärettömän hyvä ollut.
1: On ollut ihan ok munkin mielestä, tosin en ole vakituinen ratikalla ajaja.
2: En ole minäkään, mutta siis nimenomaan nyt kun muistelen näitä lukuja, mitä mulla nyt se suorilta niitä lukuja tässä on käsillä, mutta se, että mitä muistan nähneeni niin tuossa just niitä, kun ratikan synttäreitä vietettiin tuossa elokuun alkuun, niin silloin tuli monenlaista dataa tästä ratikasta ja sen kehityksestä Tampereella, niin muistan vaan sen lukemaan joku, se oli mun mielestä oikeasti todella hyvä se semmoinen toimintavarmuus kaikkinensa ratikalla.
1: Onneksi niin, varmaan vähän lieventää myös niitä ylipäänsä suhtautumisia asioita. Jatketaan kohta, sano sä ohjelman parissa, mutta nyt vedetään hetki henkeä.
0: Radio Sun.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
11: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertainen aihe on siis Pirkanmaan joukkoliikenne ja sen kehittäminen. Ja keskustelu on ollut aika lailla vilkasta noin ennakkovastausten perusteella, vaikka puhelinlinjat taitaa olla mykkänä, kun joskus on soittanut. Mutta sen lisäksi, että noita sanotaanko virallisia reittejä tulleita vastauksia pitkin, niin myös sun radion Facebook on ollut aika vilkas alusta tämän aiheen tiimolta. Poimitaan sieltäkin muutamat kommentit.
2: Joo, siellä oli kyselty nimenomaan muun muassa, että pärjäisitkö sinä Pirkanmaalla ilman omaa autoa, ja Päivi kirjoitti, että ei onnistu kulkeminen ilman omaa autoa. Bussit kulkevat vain koululaiskyytien mukaan. Iltaisin ja viikonloppuisin ja koulujen lomalla ei pääse ilman omaa autoa mihinkään.
1: Satu puolestaan sanoo, että arkiasiointi kyllä luistaa ilman autoa. Kuvausharrastuksen osalta tarvii autoa, koska on epäsäännöllistä, niin vuokraamoa käytän.
2: Tiina kirjoittaa, että viimeiset 40 vuotta vain julkisella kulkenut Ylöjärvi Tampere. Omaa autoa ei ole varaa sellaista pitää. Hyvin on toiminut, eli sitten on myöskin toisenlaisia kommentteja.
1: Saila toteaa, että ei onnistu, bussit ei kulje sinne, teen 3 vuorotyötä, joten ei onnistu. Eija puolestaan sanoo, että ei onnistu ilman omaa autoa. Miehen haudalle pääsisi vain kouluaikoina, mökille ei koskaan.
2: Hannun kommentti kuuluu, että olen ollut ilman omaa autoa 3 vuotta, eläkeläisenä ei ole työmatkoja. Nyssillä pärjään hyvin kauppareissut, Helsingissä käyn toisinaan. Kun ostaa ajoissa junalipun netistä, niin halvimmillaan olen kulkenut Tampereelta Helsinkiin 4 eurolla.
1: Joo, ne on muuten halpoja noin, kun ajoissa on liikkeellä.
2: Joo.
1: Eeva kirjoittaa, että kyllä pärjäisi ilman omaa autoa. Sellainen kyllä on, mutta bussilla ja ratikalla tulee välillä kuljettua.
2: Anniinan viesti kuuluu, että Tampereen sisällä varmasti pärjää hyvin ilman omaa autoa, paitsi jossain Teiskossa. Tämä Teisko on nyt noussut useampaankin kertaa tässä esiin kyllä. Mutta sitten kun lähinnä bussipysäkki on yli 3 kilometrin päässä sieltä, missä asut, niin alkaa olemaan haastavaa matkustaa julkisella. Tai sitten esimerkiksi Lempäälästä Nokian Viholaan alkaa olla mahdotonta kulkea bussilla, kun aikaa menee se 2 tuntia tai ylikin. Ja omalla autolla se on 1,5 tuntia. Valkeakoskella on mahdotonta käydä iltavuoroissa töissä, jos loppuvat 22.00. Viimeinen bussi sieltä lähtee Tampereen suuntaan 21.15, eli paljon on korjattavaa julkisessa liikenteessä, jos aikoo saada sen toimimaan sillä lailla, ettei autoja tarvisi.
1: Näihin vielä parit kommentit tästä, että pärjäisitkö Pirkanmaalla ilman omaa autoa. Jyri toteaa, että en ja hyvä niin, eipä hän ole aikatauluihin sidottua liikkumista. Ari puolestaan sanoo, että ilman omaa autoa en mitenkään pääsisi töihin. Työmatka 60 kilometriä suuntaan.
2: Mä oon ehkä vähän tuon Jyrin hengen heimolainen tietyllä tapaa sitten tässä. Henri puolestaan kirjoittaa, että millä kulkisin esimerkiksi mökille, jonne ei pääse edes busseilla.
1: Otetaan vielä Timon kommentti tähän. Hän on lisännyt myös pikku kuvan näistä kulkuyhteyksistä. Kirjoittaa, että olisi se ainakin rankkaa käydä töissä yövuoroissa, ja niitä kuitenkin on 75% työvuoroista. Omalla autolla 25-30 minuuttiin on matka-aika, mutta sitten hän on laittanut tähän pikku kuvakaappauksen näistä jostain reittioppaista ilmeisesti, niin tämän mukaan menomatka 2 tuntia 3 minuuttia, paluumatka 2 tuntia 1 minuutti. Ei ihme, että vetää mieluummin autolla.
2: No ei, ja sitten itse asiassa tässä kun katsoo tätä kuvaa, niin tässä näkyy se, että siinä on niin kuin
1: ne oli vielä käveltävää.
2: Niin käveltävää on niin puoli tuntia niin kuin tuossa kotiovelta siihen bussipysäkille.
1: Joo, mutta on ollut monenlaista näkemystä ja on näitä vielä tässä jäljelläkin. Tehdään Pasi niin, että otetaan tuossa 1 biisi väliin. Heräsi tuommoinen ajatus näistä vastauksista, että kaivoin 1 biisin tuosta soittoon. Sen jälkeen käydään vielä muutamat vastaukset läpi. Suoritetaan tämänkertainen arvonta, kenelle lähtee palkinto, ja esitellään sitten toki myöskin ensi viikon aihe, mutta nyt ei pystynyt vastustamaan kiusasta. Tämä biisihän on soitettava.

taas kun paistoi aurinko, se oli ihanaa. Kun silloin laivan kannella sai matkustaa. Mä usein kysin aikuisilta, mikä tuo ja tää. Ja joskus myöskin, mikä

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Ei muuta kuin ulkomaille teiskoa.
2: Niinpä. Huikea biisi.
1: Kyllä. Vielä mennään Sano sää -ohjelmaan ja puhutaan nimenomaan tästä Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ja käydään vielä muutamat kommentit lävitse. T-nimimerkki Pirkkalasta on kirjoittanut, että jos lähijuna mahdollisuus, niin totta kai siihen panostettava. Ylöjärvelle ratikan tekemisellä ei ole mitään tolkkua, kun laajentaa junaraiteita ja Lielahteen Mäkkylän pelloille ja keskustaan tekee junaseisakkeet. Samaten ainakin Jyväskylän rannan varten rakentaa seisakkeita ja Sääksjärvelle seisake. Raitioita on aivan liian kallis rakentaa ja ylläpitää hyötyihin nähden, eikä enää ole kannattavia suuntia sitä laajentaa. Nippanappa Linnanmaalle kannattaa vielä rakentaa ja heittää hyvää rahaa huonon perään jonkun järjellisyyden aikaan saamiseksi. Pirkkalan ei mitään järjenhimeltä raitiotietä ole vetää enempää. Ehkä yöaikaan sillekin voisi löytyä käyttöä jakeluliikenteen hoitamisessa Tampereen keskustaan. Bussiliikennettä parannettava ja kuljettava myös vähemmän asutuilla alueilla, vaikka vuoroväli voi ollakin pidempi. Vaihtoja matkalla järkevästi hyväksyttävissä. Enimmäkseen liikun autolla, kun autolla menee paljon vähemmän aikaa versus julkinen liikenne.
2: Eli ei muuta kuin junaseisakkeita lisää. Se on ihan viisas näkemys se. Tampereelta Joni kirjoittaa, että asun Linnainmaalla. Täältä ei pääse yhdellä bussilla esimerkiksi Metsoon tai edes Keskustorille. Reilu kilometri pitää kävellä pysäkille, josta lähtee Metson ohikulkeva bussi. Lähijunavuoro lisää Kangasalan suuntaan. Kiskotkin on valmiina.
1: Tämä on kyllä siis, tämä lähijuna on nyt monessakin kommentissa noussut esiin jo. Siinä mielessä voisi kuulostaa ihan houkuttelevalta.
2: Kyllä.
1: Tapani Tampereelta kirjoittaa, että joukkoliikenne ei koskaan tule niin houkuttelevaksi, että voittaisi oman auton. Oma auto on paras, mukavin, joustavin tapa liikkua niin Pirkanmaalla kuin muuallakin.
2: Nokialta Rita kirjoittaa, että ratikka on parasta, mitä Tampereelle on tullut vähän aikaan, mutta itse Nokialla asuvana näen, että nyt olisi vuorostaan aika parantaa lähijunia ja niiden aikatauluja.
1: Tuulia Pirkkalasta kirjoittaa, että lähijunille ja busseille ääni... Kyllä ääni, ratikalle ehdoton ei, käsittämättömän kallis. Ajokaistat kapeat, talvia busseille ääni, kyllä ääni, ratikalle ehdoton ei, käsittämättömän kallis. Ajokaistat kapeat, talvia kesäkunnossapito tehdään

0: toimimaan Suomessa niin, että ei pienikin sääolosuhteen muutos myöhästytä koko kalustoa. Tämä on kyllä semmoinen asia, mihin itsekin on kiinnittänyt aika usein huomioon, että junaliikenteessä on ollut aika tavalla noita aikatauluongelmia. Mutta sitten toi ratikkahomma, niin ei niitä niin vaan pidennetä, kun sitten ne ei mahdu tuonne pysäkeille ne ratikat. Nythän on sitten pidempiä vaunuja tulossa ja niitä pysäkkejä parhaillaan remontoidaan.
1: Toi aikatauluasia on kyllä itse asiassa muuten semmoinen, mikä oli itselle etukäteenkin mielessä, että nostaa esiin, että just noin lähijunissa oma haasteensa. Mutta kyllä se, niin kuin noissa ihan busseissakin huomaa se, että kyllä ne on aika kireelle vedetty nuo aikataulut, koska niin kuin huomaa se, että sen, mitä se ilmoittaa ne aikataulut välillä niin kuin tuolla niin kuin ennakkotiedoissa, niin ei ne kyllä kovin välttämättä isolla prosentilla aina ihan kohdilleen osu sen suhteen. Että vähänkin on ruuhkaa, niin kyllä sinä sitten heti niin kuin kyykkää se homma.
0: Joo, se on totta, niin helposti siitä harhautuu. Mutta joo, runsain mitoin saatiin vastauksia, ihan kaikkia ei keritty käydä läpikään, mutta arvonta-asiat, ne on aina tärkeitä.
1: Kun arvontalaulu raikaa on arvonnan aika, kelle nallinapsahtaa.
0: Onnetar Pasi Vainion perä kyllä poimii sieltä.
1: Arvontalaulun raikuessa.
0: Voittajan.
1: Ja voittaja on Tiina Akaasta.
0: Nonni, onnittelut Tiinalle. Tiinalle lähtee siis valitsemansa Pirmedioiden paikallislehden digitilaus 3 kuukaudeksi. Akaan seutu voisi olla hyvä valinta tästä, mutta Tiina saa toki sen valita sitten ihan itse, mihin hänen valintansa kohdistuu. Ensi viikolla taas sano sää hommia, mutta mikä onkaan ensi viikon aihe, niin se kuullaan tässä.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo yrittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
0: Näillä askelmerkeillä kohti ensi viikkoa, eli sitten saa sanaiset arkkunsa sun radion kuuntelijat avata peruskoulujen kehityksestä.
1: Niin, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että se juuri olikohan eilen itse asiassa, vaikka edespäivällä lähetyksessä myöskin tässä iltapäivälähetyksessä puhuin, kuinka oli tämmöinen Suomen kieltenopettajan liiton kannanotto tavallaan siihen, että kuinka koululaisten pitäisi ehkä paremmin sietää pettymyksiä ja epäonnistumisia myöskin, niin se, että tavallaan vähän tähän liittyen on ihan mielenkiintoinen kirjoitus. Niin.
0: Joo vain, mutta PISA-tuloksista ja peruskoulusta ensi viikolla, mutta tämän kertaisen sanossääohjelman osalta on aika kiittää kaikkia osallistuneita. Onnittelut Tiinalle tosiaan arvontavoitosta ja me jatkamme tästä eteenpäin. Se on moro.
1: Morjes.
2: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Miten se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli.

0: Jokainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noniin. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten koulutustaso Suomessa on noussut viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen 25-34-vuotiaiden osuus nousi 0,8% 38,1%. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 50% vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja Suomi on jäänyt koulutustasossa jälkeen monista muista EU-maista. Tilastokeskus huomauttaa, että maahanmuutto vaikeuttaa koulutustason mittaamista, sillä ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavia tietoja Suomen tutkintorekisterissä. Suomen tavaravienti jatkui vahvana alkuvuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan viennin arvo oli heinäkuussa 6,5 miljardia euroa, mutta laski vertailuvuoden risteilyalusviennin takia 13,8% viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa tavaraviennin arvo kuitenkin nousi 10,3%. Kasvua vauhdittivat erityisesti koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden vienti. Farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi peräti 240% vuoden takaisesta. Suomen kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi yhteensä 1,7 miljardia. Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan liikennevalot käyttöön perjantaina. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Liikennevalojen käyttöönotto muuttaa myös ajoreittejä. Tampereen valtatieltä Hämeenpuiston suunnasta pohjoiseen ajetaan jatkossa Vuolteenkadun kautta ja Viinikan suunnasta etelään Jokikadun kautta. Myös jalankulun ja pyöräilyn valo-ohjausta lisätään. Hatanpään valtatien läpiajokielto Tampereen valtatien ja Lahdenperän kadun välillä säilyy arkisin kello 6 ja 18 välillä. Partolassa naisten matkantien liikennevalot otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Samalla alueen liikennejärjestelyt valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Salibändin F-liiga käynnistyy tänään. Heti avausottelussa nähdään viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva Suomen mestari Nokian KRP isännöi Tampereen Klassikkia. Täksi kaudeksi Nokialta Klassikkiin palannut Joona Rantala sanoo tamperelaisten lähtevän kauteen tutuin kovin tavoitteen.
3: Kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Ja meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna ja meillä on ihan huippujoukkoja ja huippuvalmennus. Ja meillä pitäisi olla niin hyvät lähtökohdat. Et nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa. Ja toivottavasti saadaan semmoinen niin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle. Että toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
2: Näin Klassikin Joona Rantala. F-liigan avausottelu Nokian KRP Classic alkaa Nokialla kello 18.30.
1: Sun radion sää.
2: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheella. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Sun suosikki Top 20 -lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten koulutustaso Suomessa on noussut viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen 25-34-vuotiaiden osuus nousi 0,8% 38,1%. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 50% vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja Suomi on jäänyt koulutustasossa jälkeen monista muista EU-maista. Tilastokeskus huomauttaa, että maahanmuutto vaikeuttaa koulutustason mittaamista, sillä ulko-

0: ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavia tietoja Suomen tutkintorekisterissä. Suomen tavaravienti jatkui vahvana alkuvuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan viennin arvo oli heinäkuussa 6,5 miljardia euroa, mutta laski vertailuvuoden risteilyalusviennin takia 13,8% viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa tavaraviennin arvo kuitenkin nousi 10,3%. Kasvua vauhdittivat erityisesti koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden vienti. Farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi peräti 240% vuoden takaisesta. Suomen kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi yhteensä 1,7 miljardia. Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan liikennevalot käyttöön perjantaina. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Liikennevalojen käyttöönotto muuttaa myös ajoreittejä. Tampereen valtatieltä Hämeenpuiston suunnasta pohjoiseen ajetaan jatkossa Vuolteenkadun kautta ja Viinikan suunnasta etelään Jokikadun kautta. Myös jalankulun ja pyöräilyn valo-ohjausta lisätään. Hatanpään valtatien läpiajokielto Tampereen valtatien ja Lahdenperän kadun välillä säilyy arkisin kello 6 ja 18 välillä. Partolassa naisten matkantien liikennevalot otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Samalla alueen liikennejärjestelyt valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Salibändin F-liiga käynnistyy tänään. Heti avausottelussa nähdään viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva Suomen mestari Nokian KRP isännöi Tampereen Klassikkia. Täksi kaudeksi Nokialta Klassikkiin palannut Joona Rantala sanoo tamperelaisten lähtevän kauteen tutuin kovin tavoitteen.
1: Kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Ja meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna. Ja meillä on ihan huippujoukkoja ja huippuvalmennus. Ja meillä pitäisi olla niin hyvät lähtökohdat. Et nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa. Ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa. Ja toivottavasti saadaan semmoinen niin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle. Että toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
0: Näin Klassikin Joona Rantala. F-liigan avausottelu Nokian KRP Classic alkaa Nokialla kello 18.30.
2: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
3: Radio.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori, perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammukatu 75.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. jakopalvelu.com.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikonloppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmeaa ja huonosti juoksevaa nestettä. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Kaikkiaan korvauksia maksettiin yli 600 000 euroa, eli keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Liikennevakuutuskeskuksen arvion mukaan korvattujen vahinkojen määrää voi alentaa merkittävästi se, etteivät kuluttajat vielä tiedä vuokralautojen kuuluvan liikennevakuutuksen piiriin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 lakimuutoksen myötä. Suomen 10 suurinta kaupunkia ovat vahvistaneet yhteistyötään luontokadon torjumiseksi ja tämän

0: Vuonna mukaan on liittynyt myös Elintarviketeollisuusliitto. Lahdessa järjestetyssä kaupunkien luontofoorumissa korostettiin kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyön merkitystä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tampereella luonnon monimuotoisuutta pyritään vahvistamaan muun muassa vastuullisilla ruokahankinnoilla ja vähentämällä punaisen lihan käyttöä päiväkotien ja koulujen ruokailuissa. Kaupunki seuraa myös toimintansa luonto- ja hiilijalanjälkeä osana LUMO-ohjelmaa ja hiilineutraali Tampere 2030-ohjelmaa. Ruokaviraston ja VTT:n tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan kasvipohjaiset maidon ja lihan vaihtoehdot ovat pääosin turvallisia, mutta niiden riskiprofiili poikkeaa eläinperäisistä tuotteista ja tuotteiden turvallisuus riippuu pitkälti käytetyistä raaka-aineista. Tutkijoiden mukaan tuotteissa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti homemyrkkyihin, eräisiin metalleihin sekä itiöitä muodostaviin bakteereihin. Katsauksen mukaan kasvipohjaiset tuotteet tarjoavat ravitsemus- ja ympäristöhyötyjä, mutta niiden käytön yleistyessä tarvitaan lisää tutkimusta ja seurantaa. Erityisesti uusien homemyrkkyjen, valmistuksessa syntyvien yhdisteiden sekä mikrobiologisten riskien terveysvaikutuksia halutaan selvittää tarkemmin.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on juurikin näin, mitä mainioita keskiviikko-iltapäivää, vähän sateista sellaista, mutta eipä anneta sen häiritä. Se on vain sadetta, ei sen kummempaa. Keskiviikkopäivää mennään. 9. päivä syyskuuta on tänään päivämäärä. Kaikkinensa eletään vuoden päivää numero 252. Ei nyt ihan 500 päivää mahdu tähänkään vuoteen. 252 päivää on tosiaan nyt, tai 252. päivä meneillään ja vuotta on jäljellä 113 päivää. Ja nimipäiviä tänään viettävät Evert, Isto ja Vertti, joten lämpimiä nimipäiväonnitteluja sinne. Iltapäivä, keskiviikko, se on tuttuun tapaan listapäivä, eli tämänkertainen sun suosikit lista-äänestys on päättynyt tuossa reilu tunti sitten kello 12 ja 3 tunnin päästä kello 16 eteenpäin käydään sitten lävitse taas sitä, että miten nuo äänet ovat jakautuneet kuluneen viikon aikana ja sitten siinä lähempänä kuutta pyörättää taas uusi lista-äänestys käyntiin. Eli eipä tässä kauaa niin sanottu taukoa sen suhteen ole. Tuo listahan on perinteiseen tapaan, tai nyt uudistuksen jälkeen, joka jo tovi sitten saatiin, niin on ollut hyvinkin, voi sanoa, että reaaliaikainen, eli siellä näpytellään vaan niitä peukaloita ylöspäin ja alaspäin ja sen mukaan se lista sitten aina elää ja tosiaan keskiviikkoisin otetaan katsaus siihen, että mitä se lista voi. Ja sen voi jo nyt sanoa, että yksi uutuus listalla nähdään ja yksi puolestaan supersuosikkeihin siirtyvä on myöskin tuolla listalla mukana. Onhan siinä taas sitten ensi viikolla äänestettävää. Mutta tästä lisää sitten tuossa kello 16 jäljestä. Nyt ääneen Lauri Tähkä, voisi sanoa, että vuoden aikaan nähden ajankohtaista musiikkia. Syyskuun Kyy-niminen kappale ja Vilma Alina siihen peräänä parasta elämää. Tästä lähtee Sundalion keskiviikko iltapäivä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Charles Bukman musiikkia siinä. Ennen tätä puolestaan kuultiin Wilma Alinaa. Tuossa ennen puolta päivää tuli tietoa tuolta Valkeakosken suunnalta, että Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut tehtävän Valkeakoskelle Kuurilan tielle. Siellä nyt viimeisimpien tietojen mukaan vesi on syövyttänyt Kuurilan tie 388 kohdalta maa-aineesta asfaltin alta pois, jonka johdosta tie oli sortunut noin 1,5 metriä kertaa 1 metriä alalta. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi alueella eristäminen ja liikenteen katkaisu. Tienpitäjän urakoitsija on saapunut paikalle ja jatkaa toimia kohteessa. Ja pelastuslaitoksen osalta tilanne on siis ohitse, mutta siellä tosiaan Kuurilan tiellä on maata sortunut veden johdosta. Tässä tällaista tietoa tuolta Valkeakosken suunnalta. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Annika Eklund taitekohta nimisellä kappaleella, myöskin Anastasian musiikkia One Day in Your Life on tuloillaan. Ja puhutaan näiden jälkeen hieman tekoälymainoksista. Mä oon ennenkin ehkä pientä ränttiä tästä aiheesta antanut ja nyt ehkä on taas pikkusen syytä nostaa tätä asiaa esiin.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anastasia, One Day in Your Life. Ennen tätä puolestaan äänessä oli Annika Eklund kappaleella Taitekohta. Tekoäly, se yleistyy koko ajan oikeastaan melkein millä tahansa elämän osa-alueella ja ennen kaikkea työmaailmassa monissakin asioissa. Se on ihan, voi sanoa, että oivallinen apuväline myöskin. Eli Kiekkoradion puolelta Jani Saari sattui kävelemään juuri studion ohitse ja ovi oli auki ja Jani näytti isosti peukkua, kun puhuin, että se on oiva apuväline tuo tekoäly. Mutta kyllä, se on nimenomaan apuvälineenä erinomainen, mutta aika paljon on myöskin sitten nykypäivänä yleistynyt muun muassa ravintoloiden tekemät mainokset, jotka on ihan puhtaasti tehty sillä tekoälyllä pelkästään. Ja sanotaan näin, että se on aika semmoinen tunnistettava se semmoinen, kun mennään sieltä, mistä aita on matalin, että pistetään vaan pieni määritelmä, että teet tämmöinen ja tämmöinen mainos, niin ne on aika kaikki semmoisia samanlaisia, samantyylisiä, keltasävyisiä kuvia vielä kaiken lisäksi. Ja nyt on paljon näitä noussut esiin, muun muassa kuinka jollain ravintolalla on vaikka ruoka-annoksesta ollut kuvia ja ruoat on näyttäneet hyvinkin epäluonnollisilta. Mutta jonkin verran on myöskin tullut sitten vastaan tällaisia keikkamainoksia joidenkin toimijoiden taholta, jossa on sitten artistien kuvat myöskin näyttäneet jotain ihan muuta, mitä ne oikeasti on. Tuossa aiemmin kesällä muun muassa bongasin jonkun tällaisen toimijan tuolta Itä-Suomesta, en nyt tähän muista, että mikä se oli, mutta siellä oli Ketosen Antti muun muassa ja Anssi Kela pistetty aika lailla uuteen uskoon, tai ei voi sanoa, että pistetty uuteen uskoon, vaan tekoäly oli pistänyt heidän kasvonsa uuteen uskoon. Ja nyt sitten tässä alkuviikosta tuli vastaan eräs tämmöinen keskisuomalainen kotitila tavallaan, joka järjestää myöskin ohjelmaa jonkin verran, lähiruokaa liittyvää ohjelmaa, ja heillä on siellä Mikko Alatalo esiintymässä, ja en tiedä, vähän tuli semmoinen, että pitäisikö tässä itkeä vai nauraa, kun näki sen kuvan, tämän mainoskuvan. Sen näki saman tien, että tekoälyllä on tehty, mutta sitten kun rupesi tarkemmin vielä katsoa sitä, että miltä se Mikko Alatalo näytti siinä kuvassa, niin ei muuten ihan äkkiä tunnista Alatalon Mikoksi siitä. Tai sanotaan näin, että Mikko Alatalo näyttää siinä kuvassa siltä, kun hänen hiuksensa olisi vedetty kreppiraudalla ja saman tien naama myöskin, eli aika karun näköistä jälkeä. Ja tästä itsekin tuli somea jaettua päivitystä ja siellä muun muassa tuli kommentteja siitä, kuinka näyttää enemmän ehkä Elton Johnilta tai Matti Vanhaselta. Ja kieltämättä Matti Vanhanen tulee itsellekin mieleen ehkä enemmän tuosta kuvasta kuin Mikko Alatalo. Mutta tämä on aika niin kuin tavallaan hirveän surullista myöskin, että mennään nimenomaan sieltä, mistä aita on matalin. Ja sitten vielä se, että eikö nyt oikeasti kellään ole tullut mieleen, kun on katsonut sitä valmista lopputulosta. Että eihän tuo nyt Juman kautta näytä edes Mikko Alatalolta enää loppuviimein. Ja se on tuupattu sinne eetteriä, tättärää, mennään näillä. Muistan muun muassa tähän aiheeseen liittyen räppäri Brady oli myöskin jossain päivityksessä kommentoinut, että kuinka hänellä oli myöskin tullut vastaan joku tämmöinen tekoälyn läpivedetty keikkamaan, jossa hän oli siitä sitten laittanut järjestäjälle palautetta ja taisi myöskin jakaa sen kuvan, ja se oli kanssa aika karua nähtävää. Että kyllä se, mä ymmärrän sen tekoälyn kautta, että se nimenomaan tuommoisessa niin kuin graafisessakin työssä, niin sillä saa helposti tehtyä ihan asiallisenkin näköistä, mutta sitten kun nimenomaan ei siihen ihan hirveästi panosteta, vaan mennään sillä, että annetaan ohje, että teet tuommoinen, niin jälki on sitten välillä aika karua. Eli ehkä se on kuitenkin parempi, että loppuviimein ihminen on näitä tekemässä. Tai ainakin korkeintaan nimenomaan se, että sitä tekoälyä käytetään apuvälineenä, ei mennä ihan pelkästään sen vetämällä. Näin, tässä taas tämmöinen pieni räntti tähän päivään, mutta toi, sanotaan näin, että toi on asia, mikä menee tunteisiin vähän itsellä, varsinkin miettii noita keikkamainoksia. Niin omalle kohdalle ei vielä ole sellaista sattunut, mutta aika monia tällaisia on nähnyt ja se tuntuu vähän surulliselta ennen kaikkea. Juha Tapio jatkaa tästä. Minä olen, sinä olet ja Scandinavian Music Group on myöskin tulossa. Lopulta olemme kuitenkin.

0: Scandinavian Music Group. Lopulta olemme kuitenkin yksin ja ennen tätä Juha Tapion Minä olen, sinä olet. Keskiviikkopäivää mennään eteenpäin. Vähän on kosteat tunnelmat nimenomaan sään puolesta. Sateista päivää on menty, mutta sateet pikkuhiljaa laantuvat iltaa kohden. Toki huomennakin saattaa vielä sateita jonkin verran tulla, mutta nuo enimmät sateet pitäisi pikkuhiljaa olla taittunut. Carpenters-musiikkia kohta Top of the World. Myöskin Antti Ketosta on ihan kotvasen kuluttua tulossa.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Armo pyyteli siinä Antti Ketonen ja ennen tätä puolestaan kuultiin Carpenters-klassikkaa Top of the World. Nyt puolestaan äänen pääsee karjalaisen Jukka, kotoisemmin J. Karjalan mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Ja kolmatta naista on myöskin tuossa siihen perään.

0: Kolmas näinen klassikko siinä valettelisin, jos väittäisin, ja ennen tätä J. Karjalaisen klassikko, mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Seuraavaksi puheenvuoron saa Hanna Pakarinen, kappale nimeltään Miehet, tarinoita elävästä elämästä, näin kai voi sanoa. Kyllä siinä mennään sen verran osuvia havaintoja, niin sanotusti, on tässä seuraavassa kappaleessa. Hanna Pakarisen perään kuullaan kello 2 uutissähkeet, ja iltapäivää jatketaan siitä sitten eteenpäin, ja tuossa parin tunnin päästä käyntiin pyörähtää myöskin sun suosikit listakatsaus, eli miten lista voi tällä viikolla, niin sen kuulet kello 4 jälkeen.
1: Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
6: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Kaikkiaan korvauksia maksettiin yli 600 000 euroa, eli keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Liikennevakuutuskeskuksen arvion mukaan korvattujen vahinkojen määrää voi alentaa merkittävästi se, etteivät kuluttajat vielä tiedä vuokralautojen kuuluvan liikennevakuutuksen piiriin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 lakimuutoksen myötä. Suomen 10 suurinta kaupunkia ovat vahvistaneet yhteistyötään luontokadon torjumiseksi ja tänä vuonna mukaan on liittynyt myös Elintarviketeollisuusliitto. Lahdessa järjestetyssä kaupunkien luontofoorumissa korostettiin kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyön merkitystä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tampereella luonnon monimuotoisuutta pyritään vahvistamaan muun muassa vastuullisilla ruokahankinnoilla ja vähentämällä punaisen lihan käyttöä päiväkotien ja koulujen ruokailuissa. Kaupunki seuraa myös toimintansa luonto- ja hiilijalanjälkeä osana LUMO-ohjelmaa ja hiilineutraali Tampere 2030-ohjelmaa. Ruokaviraston ja VTT:n tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan kasvipohjaiset maidon ja lihan vaihtoehdot ovat pääosin

0: turvallisia, mutta niiden riskiprofiili poikkeaa eläinperäisistä tuotteista ja tuotteiden turvallisuus riippuu pitkälti käytetyistä raaka-aineista. Tutkijoiden mukaan tuotteissa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti homemyrkkyihin, eräisiin metalleihin sekä itiöitä muodostaviin bakteereihin. Katsauksen mukaan kasvipohjaiset tuotteet tarjoavat ravitsemus- ja ympäristöhyötyjä, mutta niiden käytön yleistyessä tarvitaan lisää tutkimusta ja seurantaa. Erityisesti uusien homemyrkkyjen, valmistuksessa syntyvien yhdisteiden sekä mikrobiologisten riskien terveysvaikutuksia halutaan selvittää tarkemmin.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainioperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin se on. Syksyn sateeseen lauloi siinä Eija Kantola ja kyllähän tuolla ulkona aika syksyiseltä jo pikkuhiljaa näyttää, kun tuommoinen vähän sateinen päivä on ollut. Ja pikkuhiljaa myöskin puissa rupeaa väriä olemaan, eli kyllä se täytyy myöntää, että kesä on ohitse ja syksy on tullut. Ja syyskuun 9. päivähän tässä mennään, niin kyllä nyt siinäkin mielessä voi sanoa, että ollaan selkeästi syksyn puolella. Nimipäiviä tänään viettävä Teevert, Isto ja Vertti ja syntymäpäiväsankareita on muun muassa Yleisradio. Nimittäin tänään tulee kuluneeksi päivälleen 100 vuotta siitä, kun Yleisradio aloitti radiolähetykset, joten lämpimät onnittelut sinne Yleisradion suuntaan. Uraa uurtavaa toimintaa siellä on harrastettu tosiaan jo 100 vuoden ajan. Ja jos nyt ostetaan vähän muitakin synttärisankareita, muun muassa Jukka Puotila, Matti Rönkä, Kaija Kärkinen viettävät tänään syntymäpäiviä, ne myöskin suomalaisen joukkueurheilun legendat, näin kai voi sanoa. Hanno Möttölä ja Aki Riihilahti, ensimmäinen näistä koripalloilija ja jälkimmäinen entinen jalkapalloilija. Molemmat täyttävät tänään myöskin 50 vuotta ja jos mennään vähän kansainväliselle vesille tuonne Kanadan suuntaan, niin laulaja Michael Bublé on myöskin yksi päivän sankareista 51 vuotta täyttää tämä kultakurkku. Tässä tällaista pientä katsosta siihen, että mitä synttärisankareita tälle päivälle löytyy. Tältä päivältä löytyy myöskin historiankirjoista yksi erittäin traaginen tapahtuma vuodelta 1995. Otetaan siitä tovin päästä kiinni, että mistä on kysymys. Nyt kuitenkin äänen Jason Derulo, Take You Dancing ja myöskin Suvi Teräsniskaa kuullaan kohta kaikki, joiden jäljet säästin.

0: Neon kakkosen musiikkia siinä tässä talossa ja ennen tätä puolestaan Suvi Teräsniskan musiikkia kuultiin kaikki, joiden jäljet säästin. Tuossa aiemmin tuli kerrottua vähän syntymäpäivän sankareita tältä päivältä ja tälle päivämäärälle myöskin, kun mennään vuoteen 95, sijoittuu hyvin traaginen ja ikävä tapaturma. Nimittäin vuoden 94 tangon kuningas Sauli Lehtonen menehtyi tällä päivämäärällä. Tarkalleen ottaen 8. päivän puolella 8. syyskuuta 95 Lehtonen oli isänsä ajamassa autossa matkalla Helsingistä Elimäen korjalle pienessä vesisateessa. Ja Porvoon moottoritiellä Sipoossa he olivat törmänneet hirveän noin kello 21.50. Ja Sauli Lehtonen kuoli saamiinsa vammoihin aamuyöllä 9. syyskuuta Töölön sairaalassa ja oli kuollessaan vasta 20-vuotias. Lehtosen isä selvisi tästä onnettomuudesta hengessä ja kertoi myöhemmin, että ei ole kuitenkaan syyttänyt itseään, sillä tapahtuneelle ei vaan yksinkertaisesti voinut mitään. Tänä onnettomuusiltana Lehtonen oli palaamassa MTV3 ohjelman nauhoituksista ja MTV3 näytti tämän ohjelman televisiosta seuraavana päivänä, mutta Lehtosen esiintymiset oli leikattu pois, mutta sitä vastoin sitten kanava muisti Lehtosta tässä hiljaisella hetkellä. Valitettavan lyhyeksi jäi tämän tangokuninkaan ura ja hänhän oli silloin, voi sanoa, että hyvinkin rakastettu kuningas myöskin ja oli tunnettu tästä hyvin omitakeisesta tyylistään laulaa aina silmät kiinni, mutta silti oli hyvin vahvasti aina läsnä kuitenkin tulkinnoissaan. Mutta tällaista historiankirjoista tällä päivämäärällä. Laura Närhi jatkaa kohta Sinä kaunein lintunen ja Anssi Kelalta kuullaan tovin päästä kaksi sisarta. Ja otetaan sen jälkeen vähän iloisempia uutisia, nimittäin tänään kuultiin tuolta kirjallisuuden saralta ja nimenomaan tamperelaisen kirjallisuuden saralta erittäin iloisia uutisia Seppo Jokisen toimesta.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anssi Kela musiikkia siinä kappaleen nimeltään Kaksi sisarta, ja tätä puolesta on Laura Närhen Sinä kaunein lintunen. Tästä Anssin kappaleesta on aina hauska kertoa se knoppitieto, että tuolla taustalla on vähän erikoinenkin rytmisoitin, nimittäin Chippo Sytkäri siellä kilahtelee aina rytmikkäästi, eli se on siinä otettu myöskin soitin käyttöön. Ja pakko sanoa, että tälle itsekin aikoinaan tupakointia harrastaneena, niin tuo on aika tuttu soundi kyllä, että kyllä se sieltä niin sanotusti korvaan osuu. Tänään kirjallisuuden saralla saatiin erittäin iloisia uutisia. Ennen kaikkea me kaikki komissario Koskisen ystävät otamme tämän uutisen ilolla vastaan. Nimittäin Seppo Jokinen julkaisee ja on kirjoittanut vielä yhden Koskinen kirjan. Tämä vuonna 1996 alkanut Koskinen dekkarisarja saa tosiaan vielä yhden osan, ja teoksen nimi on Kerta kiellon päälle, ja se julkaistaan 9. syyskuuta, ja kaikkiaan kyseessä on 31. Jokisen kirjoittaman Koskinen dekkari. Ja viimeisiä näistä tuli keväällä 25, nimeltään viimeinen vääntö, ja silloin oltiin jo Koskisen eläköitymistä edeltävässä kesässä. Mutta silloin jo Seppo vähän ne vihjaili, että se ei välttämättä kuitenkaan jää sarjan viimeiseksi. Toki nyt tämä perinteinen julkaisusykli vähän rikkoontui siinä mielessä, että kun aiemminhan nuo on aina sellainen keväällä tullut nuo Koskinen kirjat, niin nyt mennäänkin tänne syksyn puolelle. Mutta tällä kertaa kuitenkin tämän äänikirjapalvelu Storytelin julkaisusta kertovassa tiedotteessa mainitaan, että nyt se todellakin on Jokisen viimeinen Koskinen teos. Ja marraskuun 19. päivään asti se on saatavana vain ääniä e-kirjana, ja varsinainen painettu kirja tullaan sitten julkaisemaan tuolloin marraskuussa. Eli joulumyyntiin sopivasti ehtii tuo ihan perinteinenkin kirja. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Koskisen tarinahan on totta kai TV-sarjassa vahvasti elää, mutta sen lisäksi myöskin Jokisen kirjoittamien dekkarien ulkopuolella tämä elää, nimittäin tästä on tehty myöskin Koskisen nuoruusvuosien kertovaa Nuori Koskinen-sarjaa, jota Jokinen itse ei kirjoita eikä ihan suoranaisesti ole myöskään siinä mukana. Mutta tässä on tämmöinen kirjailija nimi Joonas Vaara, ja sen takaa löytyvät aika tutut nimet Heikki Syrjä, Riku Suokas ja Iida Grönlund, eli samoja henkilöitä, jotka ovat olleet vahvasti myöskin Koskisen mukana tässä TV-sarjassa ja sen luomisessa ja kirjoitustyössä. Ja pakko sanoa, että tästä trilogiasta, mikä tästä nyt ainakin alkuun on tulossa, tästä Nuori Koskinen-sarjasta, niin sen ensimmäisen jakson jo kuuntelin äänikirjana. Ja kyllä siinä voin sanoa, että oli tavoitettu mun mielestä ainakin semmoinen Koskisen henki kaikkinensa, vaikka kyseessä olikin tämä Nuori Koskinen. Kyllä siinä huomaa, että nämä ihmiset ovat Koskisen parissa viettäneet paljon aikaa, ja siinä mielessä voi olla, että aika tuttua tarina on. Ihan hienoa myöskin tämmöinen, että lähdetään sinne Koskisen nuoruusvuosiin, mutta kyllä todella suurella ilolla otan vastaan tämän, että vielä Seppo Jokiselta saadaan yksi komissario Koskinen kirja. Mutta sitä tarvitsee tässä nyt kuukauden verran suunnilleen vielä odotella, niin sitten se kuullaan. Nyt Kari Tapio jatkaa tästä eteenpäin. Kappale nimeltään Juna kulkee, ja myöskin Kirkka musiikki on kohta tulossa. Kappale nimeltään Tie huomiseen.

0: Kirka eli Kirill Babitsin siinä ja kappale nimeltään Tie huomiseen ja ennen tätä Klabbia eli Kari Tapiota ja Juna kulkee. Alun perin Italo iskelemään tuokin kappale. Arttu Viskari jatkaa kohta. Kamilla on kappale, joka häneltä kuulee myöskin Heidi Pakarista on tulossa.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirttala.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
7: Vevex!
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä entinen tango kuningatar Heidi Pakarinen ja laulaa saanut on. Kohta puoliin meillä on luvassa kello 3 päivitetty uutispaketti, jossa muun muassa asiaa siitä, kuinka Nyssä varoittelee siitä, että huomenna voi olla vähän ruuhkaa niin keskustassa kuin joukkoliikenteessä Tampereella olevien tapahtumien vuoksi. Ennen uutisia kuitenkin ääneen Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja myöskin Pihlajana tuoretta musiikkia on tulossa. Ja Kaija Kärkinen tosiaan tänään myöskin päivän sankari, joten tätä myöten myöskin vielä lämpimät onnittelut.

0: kukaan.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua Eutasol-valmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja uruguolaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.

0: sun radion sää.
1: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainioperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin on. Kello on nyt iltapäivä 3 tässä keskiviikkoiltapäivässä ja sehän tarkoittaa sitä, että tunnin päästä mennään sun suosikitista katsauksen osalta. Tänään jo 1:30 loppui tuo äänestysaika ja myöhemmin tänään sitten ne käynnistyy jälleen nuo äänestykset, niin siihen voi sitten taas osallistua, mutta kello 16 eteenpäin käydään läpi, että miten menneen viikon aikana olette ääniä antaneet. Ennen sitä on vielä kuitenkin monenmoista hyvää musiikkia tarjolla, vähän vanhempaa ja vähän uudempaa kaikkea siltä väliltä. Pakko nostaa esiin, tuossa tuli vastaan tänään mainosta Halo Helsingin ensi kevään juhlakiertueesta, joka on tuossa maalis-huhtikuulla. Ja rantautuu muun muassa Tampereellekin maaliskuun 27. päivä Tampere-taloon. Mutta se, mikä tavallaan itse havahdutti, oli se, että kyseessä on yhtyeen 20-vuotisjuhlakiertue. Ja tämä on taas vähän jotenkin semmoisia asioita, mistä tavallaan niin kuin havahtuu siihen, että miten tämä aika kuluukaan nopeasti, koska jotenkin on niin kuin itseään semmoinen tunne, että no eihän ne nyt, joo, muutamia vuosia hän on tuossa keikkaa tehnyt, mutta 20 vuotta, aikamoista. Eikä siinä, siis ei todellakaan mitään pois Haloo Helsingiltä ennen kaikkea, hattu pois, järjettömän upeaa uraa kaikkinensa on tuo yhtye tehnyt ja hienoja biisejä vaikka kuinka paljon, mutta tavallaan jotenkin itsellekin näin niin kuin ihan kuulijan näkökulmasta hirveän pysäyttävää se, että siitä on 20 vuotta, kun tuo bändi on perustettu. Aikamoista. No, pikkasen enemmän on siitä, että kun tämä seuraava bändi on perustettu, nimittäin siinä mennään sitten jo vahvasti tuonne Ysärin puolelle. Jos en väärin muista, niin sinne 90-luvun alkuun oli, olisiko peräti vähän jopa Kasarin puolelle, kun Silmun veljekset ja kumppanit pistivät pystyyn yhtyeen nimeltään Yölintuja. Heidän repertuaaristaan löytyy muun muassa tämä seuraava laulu. Sitä saa mitä tilaa.

0: Level Livings, jos taivalta sataisi rahaa, ja ennen tätä puolestaan Rod Stewart, Baby Jane. Iltapäivää jatketaan, se on Pabloa tulossa kohta, Reissu Mies, ja myöskin Young Hearted musiikkia kohta puolin on meillä levylautasella. Ja puhutaan sitten vähän lentopallon EM-kisoista, ne nimittäin starttaavat huomenna.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Young Hearted musiikkia siinä, kappale nimeltään Hetkeksi, ja ennen tätä puolestaan Pablon musiikkia, kappale nimeltään Reissumies. Huomenna torstaina tässä aivan meidän naapurissa Nokia Areenassa starttaa viikon mittainen lentopallo karnevaalin, näin kai voi sanoa, nimittäin miesten EM-kisojen C-lohkon ottelut pelataan Nokia Areenassa. Ja hommat nyt kättää käyntiin huomenna illalla Suomen ja Tanskan välisellä ottelulla kello 20. Ja kaikkinensa tähän Suomen isännöimään lohkoon osallistuvat myöskin Viro, Belgia, Serbia, Hollanti ja Tanska. Ja neljä parasta maata etenee sitten pudotuspeleihin. Suomen lisäksi ja Tampereen lisäksi näitä alkulohkoja pelataan Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa. Ja pudotuspelit sitten pelataan Bulgarian Sofiassa sekä Italian Torinossa ja Milanossa, jossa EM-turnaus sitten huipentuu myöskin mitalipeleihin. Ja pakko kyllä sanoa niin kuin EM-kisojen osalta sillä, että ei nyt ihan äkkiseltään niin kuin voi sanoa, että katukuvasta huomaa, että huomenna alkaa tämmöinen arvokisa turnee tässä niin kuin aivan meidän naapurissa, että on kyllä jotenkin niin kuin jäänyt vähän pimentoon. Toki ei nyt välttämättä ole kyse ihan saman mittaluokan tapahtumasta, varsinkaan näin niin kuin suomalaisittain katsottuna, kun puhutaan vaikka jostain jääkiekon MM-kisoista, mutta siltikin. Kyllä mä ehkä vähän odotin, että olisi enemmän näkynyt jo etukäteen tämä EM-kisa tai tulevat kisat tässä, mutta ehkä sitten huomenna sitten näkyy paremmin. Katsotaan, en tiedä, mutta jännä nähdä ylipäätään ja hieno nähdä, että miten Suomi näissä kotikisoissaan tai osittaisissa kotikisoissaan sitten pärjääkään. Mikko Harjun musiikkia kuullaan seuraavaksi. Kappale nimeltään Elää ja Baseballs, Last in the Line on myöskin kohta tulossa.

0: Saksalaisyhtye The Baseballs ja Last in the Line. Aika tuttu melodiahan siinä on, kyllä vain. Vuodelta 2010 on tämä Baseballsin versio Nylon Beatin kappaleesta nimeltään Viimeinen. Pakko sanoa, että viime vuosina on kyllä vähän ainakin tutkan alla ollut tämä kyseinen bändi. Koitin tuossa katsoa, että on ainakin 2022 on singlejä tullut, mutta aika hiljaista on ylipäätään ollut sillä niin kuin yleisesti, että ei ole kyllä paljon tästä bändistä kuullut, toisin kuin silloin reilut 10-15 vuotta sitten, niin menoa ja meininkiä riitti. Hetkisin kuluttua otetaan Sinitaivasmusiikkia ja myöskin tuoretta Mikko Kuustosta yhdessä Laura Närhen kanssa heiltä kappale nimeltään Tähtisumua.
1: Radio Sun.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
8: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä kaksikko Mikko Kuustonen ja Laura Närhi ja tuoretta musiikkia heiltä. Tähti Sumua oli tämä kappale nimeltään ja ennen tätä puolestaan kuultiin Sinitaivasyhtyettä. Sierra Madre oli kappale, joka he esittivät. Seuraavaksi puolestaan ABBA-musiikkia Just a Notion ja sitten Sarjasen Jarno Sarjanen pääsee ääneen kappaleella nimeltään Pienen pojan haaveet. Samainen biisi, jonka myöskin muun muassa Yölintu on versioinut sitten myöhemmin. Pikkuhiljaa mennään myöskin kello 4 uutisia kohde ja 4 jälkeen lähdetään sitten kaalaamaan sun suosikit listaa, mutta otetaan siitä vähän lisää juttua kohta.

Jarno Sarjanen ja Pienen pojan haaveet, kappale, jonka Kari Kuuva nimenomaan Sarjaselle alun perin teki. Se esitettiin ensimmäisen kerran syksyn sävelohjelmassa vuonna 1971. Sen jälkeen siitä on kyllä monia versioita tullut. Jukka Raitanen 70-luvulla myöskin Tapio Heinosen kanssa myös ovat tehneet sitä versionsa ja on Kari Tapio tehnyt. Ja ehkä näistä myöhemmistä versioista se tunnetuin on vuodelta 2000 Yölinnon levyttämä versio. Kohta puoliin meillä on luvassa kello 4 uutiset. Ennen sitä Olavi Uusivirran musiikkia On niin helppo olla onnellinen. Ja sen jälkeen lähdetään sun suosikit listaa kahlaamaan. Ja listakatsauksen jälkeen on taas uusi listaäänestys päällänsä. Ja myöskin osoitteessa radiosun.fi voit jo nyt osallistua ensi viikon Sano sää-ohjelmaan, joka kuultiin jo tänään. Tänään puhuttiin joukkoliikenneasioista. Ensi viikon asiana ja aiheena on nimenomaan, että mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Nimittäin tuoreet PISA-tulokset kertovat, että osaaminen suomalaisnuorten keskuudessa on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta pitkään on menty niin sanotusti vähän alamäkeä sen suhteen, niin käy osallistumassa tähän keskusteluun. Ensi keskiviikkona taas tätä juttua luvassa kello 10 ja tämän viikon jakso kuullaan myöskin sitä vielä uusintana lauantaina kello 9. Mutta nyt Olavi Uusivirran kautta kohti kello 4 uutisia ja sitten tosiaan sun suosikin listakatsauksen pariin.

0: pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja urugualaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
7: Sun radion sää.
8: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
7: Sun radion sää. Sun suosikit top 20.

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Tämän kappaleen myötä pistettiin tämänkertainen sun suosikit listakatsaus käyntiin. Minun nimeni on Pasi Vainionperä ja seuraavan tunnin puolentoista aikana käydään lävitse, että miten sun suosikit lista voi tällä viikolla. Sieltä 20 aloitettiin Tuure Kilpeläisellä pudotusta yksisiä viime viikkoon verrattuna ja seuraavaksi kuullaan musiikkia listan sieltä 19. Jarkko Ahlan Elämän voima. Viime viikon lista ykkönen putoaa 18 sijaa alaspäin listan siellä 19. Tästä lähtee listakatsaus käyntiin, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

Tällä viikolla sun suosikit listan sieltä 18 löytyy Portion Boys ja Komiat, kappale Koko Suomi tanssii. Se oli viime viikolla listan siellä 5, joten melkoinen pudotus myös sillä 13 sijaa alaspäin. Sieltä 17 puolestaan löytyy paikallista osaamista Aukusti Koivisto Toisessa elämässä. Viime viikon 18 on nyt tosiaan listan siellä 17.

0: Aukusti Koiviston toisessa elämässä tällä viikolla sun suosikin tistan siellä 17. Ensi viikon listalle tavoittelee jälleen 3 uutta kappaletta myöskin paikkaa ja ensimmäinen näistä kuullaan seuraavaksi. Se on Anitta Mattilan kappale nimeltään Haaveet. Nuo pari muuta listaehdokasta kuullaan sitten vielä myöhemmin, mutta nyt puheet Anitta Mattilalle.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Sun suosikit. Top 20. Siellä 16.

Sun suosikit listakatsausta mennään ja siinä kuultiin Meiju Suvaksen musiikkia kappale nimeltään Tarpeeksi kohtaloa. Se on listan siellä 16 tällä viikolla. Ja tovi sitten kuultiin myöskin ensimmäinen listaehdokas Anitta Mattilan Haaveet-kappale ja pari muutakin listaehdokasta meillä on vielä tulossa, mutta niistä tuonnempana lisää. Nyt jatketaan listalla eteenpäin. Seuraavaksi kuullaan Sanin musiikkia kappale nimeltään Muistuta mua. Se on tällä viikolla sun suosikit listan siellä 15.

johon nojata. Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikit listalta. Sieltä 14. Jennikin on pitkään listalla ollut mukana ja parhaimmillaan on tuolla kärkikahinoissakin ollut aina listan siellä 3, mutta nyt tosiaan tällä viikolla tuo kappale löytyy listan sieltä 14. Pudotusta viime viikkoon on 6 sijaa alaspäin. Seuraavaksi jatkamme listan siellä 13. Sieltä löytyy Pate Mustajärven postyymisti julkaistu kappale nimeltään Loput päivät. Se nousee viime viikkoon verrattuna 3 sijaa ylöspäin.

0: Kuuntelet sun suosikit listakatsausta ja tässä listan sieltä 12 ilta ja kappale nimeltään Ystävä. Sekin on pitkään jo listalla keikkunut ja lähentelee myöskin jo sun supersuosikkeja. Ja parhaimmillaan on ollut myöskin tuolla ihan kärkikahinoissa listan siellä 3. Mutta tällä kertaa tosiaan löytyy listan sieltä 12. Kohta jatketaan listaa eteenpäin. Sieltä on seuraavaksi tulossa Mirellan musiikkia sieltä 11. Kaikki vielä edessä.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Käskää vaihtaa alaa.
9: Miksi et hae Tredua? Sun luottopareturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Sun suosikit. Top 20. Siellä 11.

Mirellan musiikkia siinä kaikki vielä edessä. Sun suosikit listakatsausta jatketaan ja tämä kappale löytyy tällä kertaa listan sieltä 11. Hyvän tovin on tämänkin kappaleen listalla mukana ollut ja parhaimmillaan ihan siellä kärki sijoja kolkutellut aina. Pronssi siellä itse asiassa korkeimmillaan on ollut tämä kappale, mutta tällä kertaa se löytyy listan sieltä 11 ja viime viikkoon verrattuna pudotusta on yksi sija alaspäin. Seuraavaksi ääneen pääsee Jannika B. Hänen kappaleensa Pulssi pitää viime viikkoisen sijoituksen, eli 10. Ja siihen perään kuullaan puolestaan seuraava listaehdokas.

Knipin kappale siinä nimeltään Päiväkirja. Se on tämän viikon toinen listaehdokas. Tuossa aiemmin kuultiin Anitta Mattilan Haaveet-niminen kappale ja kolmas listaehdokas kuullaan sitten vielä myöhemmin. Mutta myös tätä kappaletta voit äänestää ensi viikon sun suosikit listalle. Seuraavaksi puolestaan kuullaan Elonkerjuun musiikkia. Eli kärki kymppiin ollaan päästy. Elonkerjuun kappale kahden maailman välissä. Se nousee viime viikosta kolme sijaa ylöspäin ja löytyy tällä viikolla listan sieltä 9.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt. SCClassic.com.

0: Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: VVX. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikonloppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia, ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmeaa ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja uruguaalaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
0: Sun radion sää.
5: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 8.

Eini-musiikkia siinä kappaleen nimeltään Oi mikä voima. Se löytyy tällä viikolla Sun suosikit-listan sieltä 8. Kuuntelet tosiaan Sun suosikit-listakatsausta. Minun nimeni on Pasi Vainionperä ja pikkuhiljaa lähestytään kärkikahinoita. Nimittäin tässä tosiaan listan sieltä 8. Eini, Oi mikä voima. Seuraavaksi kuullaan listan sieltä 7. Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Ja tällä kappaleella tulee niin sanotusti viikot täyteen, eli se siirtyy Sun supersuosikkeihin.

Kärkisen kuin lähestyy sun suosikit lista katsauksessa. Tässä listan sieltä 6 Viivin kappale nimeltään Herkkisten liiga. Viime viikon pronssisija vaihtuu tosiaan Viivillä nyt sijalle 6. Ja seuraavaksi menemme listan sijalle 5. Sieltä löytyy Elli May ja Kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja tämän jälkeen on puolestaan luvassa seuraava lista ehdokas.

0: Koisjärven disko siinä ja kappale nimeltään Kolmen päivän sänki. Se on lista ehdokkaana ensi viikon listalle ja tämän Koisjärven diskon lisäksi myöskin Anitta Mattilan Haaveet, Knipin päiväkirja. Ne myöskin tavoittelevat paikkaa ensi viikon listalle ja myös näitä voit äänestää osoitteessa radiosuun.fi listaäänestyksen yhteydessä. Hetkisen kuluttua kuullaan lista uutuus, nimittäin tämän viikon listalta löytyy myöskin yksi uusi kappale ja se on kiilannut saman tien listan siellä 4. Ja kappale on Alisa Syrjän Kesä ja sä.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
10: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Sun suosikit lista katsaus jatkuu ja aivan kärjen tuntumassa ollaan nimittäin tämä Alisa Syrjän kappale Kesä ja sä. Se löytyy listan sieltä 4 ja sillä on myöskin ensimmäinen viikko listalla. Lista uutuus ponnahtaa siis tosiaan suoraan tähän aivan kärjen tuntumaan. Jäljellä on vielä 3 kappaletta ja pronssi sijan viime viikon tapaan nappaa tällä kertaa Iidan kappale nimeltään Väärä nainen.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Ida ja väärä nainen, se löytyy sun suosikit listan sieltä 3 viime viikon tapaan. Ja myöskin kakkonen pysyy samana, eli hopeamitalit menevät tällä kertaa kaksikolle Emma ja Matilda. Heidän kappaleensa Älä mee on pitkään keikkunut myöskin kärkikahinoissa ja tällä kertaa viime viikon tapaan se on listan sijalla 2.
1: Siellä 2.

0: Monta viikkoa on tämä kappale ollut mukana sun suosikit listanne kärkikahinoissa. Ja tälläkin viikolla se on listan siellä 2, Emma ja Matilda, Älä mee. Vielä ei ole piikkipaikkaa tälle tullut, mutta saapa nähdä, vieläkö kappale ehtii ja pääsee kiirimään sinne ykkössijallekin asti. Mutta hienoa suorittamista kaikkinensa. Yksi kappale on vielä jäljellä. Lista 1 on vielä kuulematta ja sanotaan näin, että nimi ja kappale ei varsinaisesti yllätä. Toki viime viikolla pieni notkahdus siellä 13, mutta tälle viikolle Saija Tuupanen ja sitten kun palaa niin sanotusti omalle paikalleen, nimittäin tuossa kun katsoo tuota listaa, niin siellä on aika monta ykkössijaa piirrettynä menneille viikoille tälle kappaleelle. Ja jälleen kerran listan siellä 1 Saija Tuupanen sitten kun. Ja sitä myötä Pasi Vainenperä kiittää seurasta. Sun suosikit lista, se on jälleen äänestettävissä osoitteessa radiosun.fi. Käy äänestämässä ja katsotaan sitten ensi viikolla, miten sun suosikit lista silloin voi. Ei muuta kuin morjesta, moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunat.
2: Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistä.

0: Tamperelaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja urugualaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
2: Sun radion sää.
3: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
2: Sun radion sää. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntemyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta. Kotimainen.
6: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gokenkä Ikallisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti.
7: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Radio Sun.
0: 950.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen. Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Tuuli soi, lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei